0: Cook Islands.
1: I monu rima torotai.
2: Takurama ta autoi ora te reo.
3: Ko maungaroa te maunga, ko awawaroa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tiritipa te tupuna, ko api te iri te mitua waine, ko rushao rau.
4: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia, api ia ki taku au taiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Kene se pene tai i rawa tai. I mua kanana, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e aro a mai aku, ta maiti ara nei. Kia rau, ia koi, āwene.
6: Iho ne pene toru i rawa taiki oru maano. I ara o mai te atua, i tō te ānei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
7: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
8: Muni toi tā, kaki awa te.
9: Te iwi a koe, karuke nendara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena dara ngā.
10: Monu rima toru tai.
11: Pūrua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose Reitumanawa Taimani. Matapō o te ngākau. E ka vei ngā ririau no te aro akore. E vairanga tuatua kino no te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te aurā. E vai mana te ōmaki i tāku kai. E karo tā kukapati i te pōpungi. E one e nua te āreki i tā kukai. E ou te vai pāi i tō kukopapa. E roa anga pō te akaoti i tā kuangaanga. E moa te akawā i tōku akangāro i anga. E pukurima te pēni i tōku mata. I patonga rākau te tāmuromura i tōku ngutu. E pāru kutita, te peru i tōku rōuru. E puru mukikau, te tātatau i taku kiri. E animara, te akapūmaara i tōku taitaia. E tumunu, te uuna i tōku ōue. Te mamai nei au, e mamai ngākau te kai. Te roiro i nei au, te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū e tupu nei e mea ki te akore ia e te matapō te ngākau.
2: Tākurama tā autoi, ora te reo.
0: Ko ikurangi te manga, ko awana te kauvai, ko takitumu te baka. Ko ta'akoka te motu. Ko Tereki Piri te tupuna. Ko Darren te metua tāne. Ko Shine te metua waine. Ko Anania au.
4: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Api ia ki taku au taiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
3: E te atu e akara aroa. Mai ia mātou tā takitai, i tā auna tamariki i te aune, ariki mai i te pure,
12: no te amechua, tane e te amechua, vaine, akariro ia, rato e yao, tayake pirimau, no owanake, aruru ia rato, no atu ea, te tu, e to papa, uarai koe, kirunga, ito rato, turingaka, kiariro, rato e yao, mamoena au. E tua tau uatu, pure e te pati au, I te au, mea roarai, I roto, I te ingoa, o ta au, tamaiti, ana tau, amene, ko siria pulotu, hau. Anau I au, I te mata iti, rua tawasini, e iwa, me taki maata, ki orana, tena koutou, tena koto katoa.
1: Pimonu rima torotai.
6: Yo ne pene toru irawatai noru maano. I ara o mai te atua I tō te anei, kua o rongo mai aia tāna tamaiti. E I ora, no tātou.
10: Pimonu rima torotai. Tūrou, tūrou, tūrou. Nau mai, nau mai. No mai, tau mai, tau mai, tau mai. Te tauianga o tēnei au, ko hamen toko ingoa, ta maano akatoko manawa, napotoru, e rakaanga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au I te reo o te taike, me te mata iti ta I tawaseni I vaanere, I tainga urumarima, e reo papa ā, te reo mutua I tuku ki arani. No te mata iti, rua tawaseni mā toru, e reo mai e tō tātou reo Māori, e reo mutua. Ki a kite mai koutou, karanga tōku vauvau, ki tuku mutua vaine, aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. E a rā I pera e. E a rā I pera e. Kimia te koe, kimia te koe, te karanga tēnei au. Tamariki mā, ma ine mā, I tā mā mā kimi ia te reo o te aitapona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto I te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e iri pirita kai ki runga I tōka ki. I tātā oki I te reira ki runga I te papa o tō o nākau. Kia rauka I āku, mama mā, papa mā, a pī ia mai mātou, a pī ia mai au I te reo, o te aitupuna, kia rauka I āku te taui I tēnei au. Te kara ngāra te māseli, pene rua ngā uru I rawa ono, e a pī te tamaiti I te arātaa, I te kai I aia, kia aerera e kia pakari aiara, Kare e akaruke I taua arata ara, karanga I te reo o te aitupuna. Mau I te kō, mau I te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rāo ka ki. Ie koko!
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
10: Pe'e saramo I wango uru maono e imene ia Yehova I te imene ou. E imene ia Yehova I te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e akameitaki I tōna ingoa. E akakite I te ora nāna I te rārā I te rārā. Kia mareka te au rangira. E kia reka reka enua, kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua I te aro aro o Yehova, te aire maira oki aia e akavā I te enua nei.
13: e akawa aia I tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangatāra. Ma te tua tua mou. Nā nāra. Āmene.
8: Muni toi tā, kaki awa dei.
9: Eh, te iwi a koe. Karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meituki koe. Akuru kena ndara ngā.
0: Ko te roa manga te maunga. Ko awatiu te kauvai. Ko te au o tonga te waka. E tupuna nōku. Ko rā ui poko ati. Ko Paul Osworth, tōku mitua tāne. Ko Tania Akai, tōku mitua vaine. No enua mani. Ko Paul Raut ko Matthias, tōku ngā teina. E noo ana au ki Atupa. I tumu te varo varo. Anau I au I te mataiti. Rua taua sini e rima. E aere ana au ki te āpi I tuaroa te reora. Ko ariki toa au.
1: Pī monu rima torotai.
14: Kia rongorongo mai nei kotoa I te tuonga programu bilingual I runga I tātātou rātio Pīmonu. E tuātou te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai I tō tātou I te tangata, kā arī nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharu I tātou, anga anga kāpiti tātou. Pīmonu

Kia ora ana ko o tātou kātou tō e te tangata o te kūki aerani e akarunga rongo mai nei i tā tātou rāti o Pimonu i roto i te etu ātou nei. No te a te eretu nei te reo aro a nukone atu a mātou kātou tō e te pia rāti o i a kōtou e akarunga rongo nei i tā tātou rāti o i roto i te etu ātou nei. I te akatū e rātu i tā tātou poro karamu tēnā te mātou i e tātou me te ora toru e tai wātu ako nei atu. I te ora ono, i te awa te aiai. Mea te mai te reiraka, karuke mai au i te toenga, i tō tātou kopu tangata, i te akana kono atu, i a tātou kātou tō i runga, i tātou pia rātio, e roto e te ara nei, e te irina kine ie, te noo maanana ana kōtou, e te noo mataora ana kōtou, i roto i te ara nei, tātou e nā roto nei, te oanganga tākoto e rawena, te manga tākoto e kaiana, te ngāi tākoto e aereira, Ea atu, ko tō rai tīki te. Inara, reo aro anō kone ati a mātou kātou tō, ia kōtou e tō tātou ititangata o te kuki aerini o te Pasifika i roto i te Irani. Inara, mua ki tātou ka akamatai, e, ka aereo ka aktu e rātu me kore ka aake atu ia tātou i tō tātou prokaramu, tō tātou o taiake, te ka erumai i runga i tō tātou pai, te pai o tāpi. Me kore, te pai o te 531 PI i roto i te etu ātou ne. E ka oe oe atu tō tātou waka ki Switzerland. Ka tāke mai tātou i te kāko koro i runga e tātou pāte te koe ko Monique Terepo. Koe ka tūro i amai i runga i tātou prokramu i te apano te ora toru. E ka kawe mai e te tai kura mei Switzerland mai. Tēnā te anganga tātou i kite i te ngā epitomai tupākene i pērā katoa o rātou te ere mai i runga i tātou prokramu i te ākia tātou, no te oanganga mētaki, te oanganga mataora, tātou tarātou, e rave nei, i tāpapāna, e te rave maira, e pēne e te oki mai nei, i roto i te etu ātou nei, nā rā ka akaruki mai au, nā nai e aki atu ia tātou, i te toinga o te rira. Me o mai te rira, me te āpapāna no te ora ā, e o tai ki tō tātou ka ere mai ki runga, e pērā katoa i te āpano o te ora rima, ko ia, ko meia le mawha, no roto mai aia i te Fashion Week mātō o Aotearoa nei, Aotearoa Nutsinini nei. Kua rawe i atu te i te epitoma i topa uake nei, i roto i te, i tōku irina ki anga i te pō aonga rupa, manakai, pō manakai, pō sāpati, pō varairi. Tōku irina ki anga. Arau ki papu i aku, nereo karanga atu e iako tau e, nā te rera e pai mai, aake mai a tātou, nō te ati kai te anganga i rawe ia, i te ngā epitoma i tō pāke nei. Nāna e rera e aka koukou mai i tō tātou porokarāmo no te iaiai, i roto nei i tā tātou pia rātio, e o tī rera, o te rai re tāku porokarāmo no tātou, me te ora toru ua mai uki au, e tā wātu ki te ora ono, no tā tātou tuanga pai linko, apa Māori, apa pā, te apa Tiapani, te apa Marike, awa, e taratama tāra o tēnā i a tātou kātou tō, inara tēnā e te isangata tō tātou prokram no te ira nei. Katia ki poto atu e tātou i tō tātou o tai, ki teka ere mai ki runga i te pai o te 531 PI e ka oe atu tātou ki Switzerland, te kākano nei o te rāpō, e rāpō anu, te angi mai nei te matangi nā te mauake, e te kawe nei, tō tātou te ere nei, tō tātou kaweinga, e te kaweinga tika ai. Pimonu, ko ki aerani.

No te ate tangata tēnā te reo i mene te kawea mai e tō tātou tai ake. Ko ia ko Jerome pare e tāna reo i mene nā vereka no tātou kātotua. E te tāma taura i a au e pērā katoa i a kuira tō te etu atone e tia ki mari atone e au e tō tātou tai ake. E rato i te atianga ne inara e te tangata. E uerina ki au e kua, kua karongo au te nūti e te roko i aeri ane tātou e te iamaki, ko e te maki o te furu. Te ere atone te... Te reo akamatakite, te reo akamaro iro i kia tātou i, ākono ia kōtou, ākono ia tātou kātoto, iro tui te etu atau nei. No te mea, te toto au nei te maki e karetia i te mea, it's not funny, okay? Ara te mea te takatakata ia tātou. No te mea, te kino nei te maki, te riro mai nei, me te maki kōwiti, tā tātou i naruto ua mai ana, ero tui te etu atau nei nurira. Mono i tōkoto parai mā ana ana, hono i te wai mā ana ana, e au a tātou e ngā o tāpiripiri aere nā te pai te tae o ronga te itu ia te maki. Ako no tātou ia tātou ora e pērā kato e tātou rutoi te ngutu are, te ngā e tākoto ka aere, a kamatake te ia tātou kātoto, ako no ia tātou, e kore tātou e roko ia e te kino e te tūma te tenga, no te anu te maki tā tātou aere ni. No reira, reo kamaro ero i tēnā no tātou, rutoi te tuatou ni pīmonu koki aere ni.

0: Kia ora tātou katoa tō te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto I aku.
2: PMN Cook Islands.
3: Kia rongorongo mai nei koutou I te tuonga programu bilingual I runga I tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te ea kataka ia no te tāka veanga mai I tō tātou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharu I tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki

Rongorongo mai nekoto i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

Kia ora nā ko tātou kātou tō ete iti tangata o te kōki aere no te atena te reo i mene mene aere ti. Aka tangitangi i ati no tātou kātou tō ete tāmata ore tātou rutu te etu atau pota ua nei. I nā rā ka aere ti tātou tō waka ka oi atu ki te e tamaiti mania nā tātou koia ko Jenny Salesa e ka kawe mai aia i te karere mania no tātou kātou tō nōrunga i te oro anga me ma pāramani e pērā katoa e te teo manako mania tāna ka kawe mai no tātou iroto i te etu atau nei.

kora maki mai tātou kua arirau karawana ia ku te i te akatangi atu te reira no te mea no te tai o tūkaui o tā tātou akatangi tagi anga no te sound system. Tia ke poto mai na tātou i roto i te swatou ne kakatangi atu rā iau no tātou i a tātou kātou toa i roto i te iarā nei.

programa Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui nā tāarua rangatira Maria Tū Oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa toa te ititangata a karongorongo mai nei tātou nuti no te ipukare atu nei. Ko te tākoto te maine ko Maria Tū Oro e kawe atu nei i te wanganga tupu nei runga te tuoto tātou inua i teia epito mai topāke nei. Ko te nuti mua i roto i te tuatau kua maata e manganui te au tūmatatenga te rawe ia ki runga te tuoto ipukarea. Pera katoa i runga i ngā pā inua no reira e rewa kapuma ana te ki te au kupu tangata ngutu are tangata. E pera katoa te au iti tangata katoa toa te i tomu atu ki roto i te tuatau nei. E rewa kāro a teia pera katoa e rewa roa ki te au metua i tanu i tā rātou anau i roto i te eputomai tupāki nei. Te tangata te waiune manganui te au maki aere e takapini nei tō tātou ipukarea e pera katoa i te au aronga te tomotu ki roto i te tūranga tūmatitinga nei e rewa kupumana te no tātou katoa toa ki rātou te au kupu tangata ngutu are tangata i roto i te tuatau. I roto katoa i te tuatau te epitoma ko maata te aronga te iuatu i runga i te tua te matare i rarotonga nei ko kitina ia te ia i te tūranga o te kaikawa. E pera katoa te akoro o nā kawa i runga i te matara. Te irinaki nei te akawā e kua pau te au tūtua ka matakite. Pera katoa te rewa ka maru i rua i te au ititangata kātoa tua i roto i te tūranga i nā rā kāre rā i te ititangata akoronga nei tūtua. E te rawe nei rai rātou i te ia au tūranga taukore e pera katoa i te tākinuki noatu i tō rātou au apinga akoro. I roto i te tuatau nei. Te maata katoa nei, te ronga e rea nei, ravi e nei, e te akawā, no tō rātou pinga kōru nei, no reire te iti tangata ko te e te tae maki. O, te kite nei e mai, ari te maki o, i nā rā, e maki te e te tupu nei, ki runga i tō tātou iti tangata. I te o nganga tā rātou e ravi nei, te o epitoma kātou toa, no te akoro pātikara. Taroka motoka e te akoro kōnā kawa, ki runga i tō tātou matāra. A teia epitoma e tūmai nei, ka rawe i atu te tāreanga upenga o te tuanga ikianga o tō tātou ipukarea. I roto i te tuatau, te wai nei te au koto eanga i te aronga te tuatu i roto i te ikianga no reira. Ko teia epitoma e tūmai nei, ko te akapapu mai nei, te metua wai nei te arataki i te anganga nei, ko iau kia teki tangi metua, i ka rawe i te tāreanga upenga, me oti ana i te akapapu aere i te aronga te iki, nā roto i te tūranga o te vote by declaration. I nā ko te karokoroanga, me kore ko te akara matatioanga i te awingua o te aronga i iki, nā roto i te tūranga nei o te vote by declaration, ka akapapu i e tō rātou tūranga i roto i te aotuanga ikianga nei, mō taurai rātou e kia tāre i e tā rātou ikianga i roto i te reira tūanga ikianga. No reira, kā re te e te anganga māma, e pera katoa ka oki ako au te aronga anganga i te tausuru i te tāre. Tō tātou tūranga nei i te ipukarea. No reira, te tangata i roto i te tuatau, te tse ki nei rā e te akawa mani i te tai akapapuanga i tō rātou tāre numero. E kua ki te katoa tātou i te onganga te katupu. I te akatupu atu, me kore i te akatina mō atu i te kawa mani o te rā. E te tangata i roto i te tuatau, kua ki te tātou e maataua e te wai nei. Te o kota eanga no wao maia ke i te upukarea pera katoa i roto rā i te o tuanga i kianga tūke tūke no runga i te tupu e no runga katoa i te tūranga o te tuatou o te i kianga maata i rawe ia te rāta ingoro mārua o auku te no reira. Se ki maria mai tātou te tangata no runga i teia i te mea o kie o ki te tātou i te o nganga aere e rawe i ana i rawe i ana e pera katoa te o nganga te ka rawe ia. I roto i te tuatau no reira ko te tei nuti. Te ao tō tātou nuti ko ki te katoa tātou i roto i te tuatau. Tō mātou rewa i te ipukarea, tū kie u atu rai, nā rā, tū tai tātou ki roto i te tuatau o te aninyo. Ko te ia, ka varavara te ua, te topaango te ua, e, ka maata mai te ora, ka mātangitangi no reira ko ki te tātou te akamata nei rai te inu i te maro. I rarotonga nei, pera katoa i te pāinua tonga, se ki te maku o meira te pāinua tokirau, roto i tia tuatau, no reira mānea te kite atu i teia, no tia tūranga no tō tātou ipukarea, te rāua, te tāpopo katoa nei, te aronga tia ki tō tātou ipukarea, nā roto i te o nganga e rawe ia nei, no te o nganga katoa toa e tupu nei, i roto i tō tātou. e pukaria. I nā te rimo te nūtsi e te tangata, ko ki te katoa tātou i te oanganga e tupu nei, e te oanganga e turuturu i e nei. Ko oki atu te tuanga o te iapai i nei, ko te nōrunto mai i te ākono, te pusupusuanga o te noa Okeanos Explorer. I nā, ko karuke te iapai i nei i te wareirei to pāke nei, i roto i te tūranga i te aramanga, nā roto i te taipatianga ki aramai, te akaramata tiwatu i tō tātou takere moana. No reira, ko Ravi e te teanganga no te iapai nei, e te teretere nei e, ko te uki nei e ki marike, i te mea kei ko te tāna tuanga anganga, i te turuturu i te opati o te runanga takere moana. Te ono tō tātou nūti, tā tātou tamā e ni ko Pamela Maru, ka karuke tu eia i te tuanga te paitai, koe reka te Ministry of Marine Resources, ka teretere atu eia ki Soromona, i tōna tuanga ou, i autua tu eia, me kore te rau kātu i aia, e i roto i te tuato ka riru mai eia, e koe ia te tauturu Director General i roto i te Pacific Islands Forum Fisheries Agency. Ko tātou te kore i kite ko te ia tūranga putuputuanga nei, koe ia te tūranga putuputuanga, no runga i te tuanga o te pai tautai, me kore te pai tai, o tō tātou pai noa Pasifika kātoa toa. No reira e tūranga teitei teia te rauka i tā tātou te maine. No roto mai te waka poikura, pera katoa te oere ko arurangi, tōna tūranga i roto i te swātou. E mea mānea teia i te mea o kie, o rauka i te tai o tō tātou te marika te maine, i te roto atu, i teia tuanga nei. No tō tātou i pukaria pera katoa, no te akapōpinga atu i tōna ua orai o ranga, e tōna ua orai. Tāna awanga ngai ravarava ērene e no reira. Māne e te ki te atu i te tūranga te tairia ia, e tā tātou te maine ko Pamela Maru. Te nūsi opinga e te tangata a te ia e pato mai tū mai ne. Te tāpapa ne mātou i te taimai anga o tō tātou pa i ko i uko te tui tui mona. I runga i te apa i ne, te apa i mai ne, tā tātou te maiti, tō tātou arataki. Katoa i roto i te tuanga o te maumuni o te kawamani kai o ke a Garth Henderson. Tāpapa i ne ka taimai rātou ki runga i te tua te enua a te ia e toma a te ru i toru. I aka arawe i a tue rātou i ko i te wāpu. I roto i te tuatou, te ngā koparau ne, tō tātou i pukaria i te mea ko rauka tō tātou pa i nā tātou rai. I aka aere, i aka teretere, pera katoa i te turuturu atu e te tauturu i tō tātou i te tangata, i te pā enua. Te te tātou te te tāpapa nei mātou i te akaarawe i tō tātou pai o te kātai mei te tūtui moana. Te tai nūti i te kāpiti atu ki te pai koe o ki te oro nei tā tātou te maine te are ānguna. I roto i te tātou i te tai oronga mātou o TNA ao kātou tua i roto i te Miss World. O ki te tātou te tangata te tūranga e karūrai te tangata me kore kākamā i nā rā. Te maruru i nei, tā tātou te maine i te rapu i tāna tūanga no tō tātou i pukaria no reira. Me kai nāro tātou i te turuturu i ae, turunga te reira i te matapuka, e iki atu i tā tātou te maine i roto i te tātou. No reira, aka maruru i a maine kuki aran, e te irina katoa ne mātou te mētiki o mei nei koe, te inoa momo, e pera katoa tātou i te tangata i wa oake te i pukaria, e reo akapuma ana teia, e reo aroa teia, e reo akonokono teia no tō tātou i te tangata kātoa toa. Te tua te aroa no tātou kia Rana e te manuia.
0: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana e te o teki te atianga nei te aviano tatou. Te kapakapatu nei ki Wanganui. Kariru nā tara teke maruiru o tatou ora. Nā ngametua areaiti e ora o mai te nuti no te aupakao e tupumera i tōna matakeinawa.
3: E ranta to kato tō te aromato te atua. Tokotou taiki te ko ngā, e kumakamati nei ki kotou, e mewangani ati nei, uta tātou matau, e manakai, korawi atu tamatou, kimikimianga muni, tat pametua, community, kukiaren, community, i wangani nei, toko kotonati, prakatoa, te okumiriki maanga, kotairi amatou, e te taitawasini tonati, e aratu, pauri amatou te okoi, e taianere, meriki maanga, te oko I atu. E tai putonga pork chops, e rua neck chops, e te moa, te mautini, e pitete, e stuffing, e ko maru rua. E mata te katoa te tangata, ki ar mai, e te oko atu, te tonati, te meriki maanga, tango mari matara, te meriki maanga, e tangi, tangaru tara, pua tonati, e tangaru rute puao. Ko te rua to matu nuti, te itai ki o tatou, ko petua kore, ngau oraiti, ko takakea tua I nga tera tiro o te matu, te paraparo I topa uake nei, I te oiru ko Palmerston North. Ko takakea ia, I te topu I tōna kōpū tangata, te ia miti o tāne, e tamaiti manga I te ia, tai o mau taime, te api, e tamaiti imene te ia, I konei e piliana I e ratu te anganga te youth, I akarana I piliana I ratu te anganga te youth. Pera katoa, I tōna aerea tōnga ki Invercargill, noro tōna ra I tanga ngā te Ewangiria, topama I ki Palmerston North, pirira I ki tatu tanga ngā te Ewangiria, I tia rā, kua ka ngāro I eia. Kare rā rabanga, e huto tātu oranga rā tia. Kōtira tāna oranga, ko tae tāna ngā ki teopenga, ko tae tōna tiki. Irina kiu, te roto I e tira mō te mesia, I tia rā, e tae watu, ki te tuatau, e tanu I a eia. Tomato no chiwa tena, me I wangani ati nei, akau ki atu ta kamita ki anga ki a koto katotoa, tena tua, e karongo mani atu tatu ratio, me I wangani ati nei, pene, no te kine kine o te rewa, ki e tua nei, pera kato, pene ate ewe ki arumane, ka aroko mati ta inuche ka ono tatu, I te tuku atu, narunga tu tatu ratio. Kamita ki e kuru atu di pia ratio, takuru anganga marirui, I rawe nei, pera kato, te waronga, E karongorongo mani te tatu rātio. Kia rāna koto e ke manui e tia rā. Mānea, humārea. Ia mātou I wanganui nei. Koe e tika te anu. E ngātai me anu rātia. Kare rā rātio na kua māna. Nō reira, tangike rawa kia koto. Nā te atio koto e tia ki mai, pāriro mai. Kia rāna e ke manui.
0: Kia rāna o oi teo tek. I di ati anani, ta tatu nōti. Nō tukuro mai. Kariro nā tu tatu teke maru iru. Nā te okuta I tārai. E oru mai te rira. I nā rau I di ati anani, te area rea mea tra, ti Queenstown tāhuna tra e te waipau namo. Nō ria, tēnā mai tu tatu teke, te okuta I tārai, e te nōti nō tukuroa.
4: Kia ora ana tātou kātou toa I te aroa mātou te toa. Karongo mai nei ki tō tātou programu I runga I te pīmo nu kuki airani. Te atu atou nei te Queenstown e te tei au kopu tangata. Ko mātou te a tei tere tere ki raro I Dunedin no te akararangi anga I te etamaiti ko Julius Dean Daniels Mata. Te etamaiti te rauka I aia I tāna pepa Masters of Business Administration I te ia mānake I tu pāke nei ko rawe ia tōna graduation. No atu e kare mātou kātoto e rauka I te tomo atu ki roto I te town hall kua tiakirai mātou kua tāpapa mātou I te tai au tuanga te ka rauka I a mātou I te aka epa I tā mātou tamaiti. Kua tai mai tō mātou papa Orometo Reverend Tengaru e mama Ann Paniora te tai au mata mai roto mai I tō tātou oirea papa makirara o ko mama Ani e te tai au mata tōna kōpū tangata no te mea te tamaiti tōna papa anga ko ia takai te au Kua karangatira eia I tōna ao metua mea papa Onokura e mama Mi'i metua kata papa Pikirangi e mama Matariki Daniels ngā tupuna teia no teia tamaiti pera katoa ia mama Marita Makiaka Mā e papa Mata papa Boyce e mama Ina Timiona e tōna ngā tupuna ko papa Pikirangi e mama Elizabeth Daniels tōna metua waine ko Maria tōna ngā metua tāne o mana Makiaka Mā e pera katoa Junior Tārei nā teia kupu tangata nā teia Teia puna nā teia oire tangata. Ei, ka marurui I teia tamaiti I roto I tāna tuanga. Mataora taka hae mātou, rekareka rae mātou I te tuku atu I te reo aroa ki teia tamaiti. I tāna I rauka, kua ki te mātou I teia tua o te inua. I raro I te nīren, inangaro rāiau I te akamaita ki teia tamaiti o teira. Dean, ana I oronga mai I te pau. I raukai mātou i te rutu te pau, i a tangi te o pau o tō tātou i te tangata kūki airani, i runga i te mataro Dunedin no te mea kua a aere mai te o graduates i raro i te mataro e kua noorai mātou i mua i te farmers i te akatangi i tō mātou pau i te akameitake i te ia tamaiti i tāna i rauka. Haere nōna ua orai no tātou kātotoa. E uati te reira o tai mātou ki te town hall e kua tāpapa mātou i vō. E tū ngā uru ia mātou. Te tai mai ki raro i Dunedin nei, Dunedin i te aka epepa i te ia tamaiti e kua tiaki mātou i tā mātou tuanga. Ua pee, ua emene, ua rutu te pau i te aka ngā teitei i te ia tamaiti. No tāna i rauka, tāna māruere i te rapu i tāna āpei. No atu ei, te au tā ii anga o te ora anga. E kua kite mai e ia i te mana o tētua ki runga i aia no te oki akoho nei mātou i te akameitaki mei te oire kātoto i tokoro nei. Congratulations ki a koe e Julius no ta au i rauka, ta au tuanga peapa e korona no o te runga mātou i tō o pakuivi no te mea kua tāke koe i a mātou ki runga. No re ki akameitaki mai tētua i a koe no te au rā ki mua. E pera katoa ki a Mataora, te oire tangata tei tere tere ki raro nei i Queenstown, rātou kua oki atu ki tokoroa ki a di noorai te wairua tētua ki runga i a tātou kātotoa. Ko te rua o te akakoroanga, te oranga tumatitenga, te ia tamaiti, te ia metua tāne, karanga ia tōna ingoa ko ice, tōna ingoa taka ko nooroa, ai iao. Kua taka ki atu te ia mito tāne inara. No ana te ia mito tāne i Perth, ma te tāna vaine, oki mai tāna vaine ki Rotorua, tanu, oki rai ei. Oki aka maarara ei e, no te mea kua aka kite te tau te ki āia e, kāre roana, no te mea kua tupu te ia make cancer ki roto i āia. So, kua mana ko te ia mito tāne, a ka oki vave mai aia, i te aka tea tea mamao te au, anga anga no tōna. No te rā i mate ei, te ia metuana, kua oki mai eia ki tāna ngāta maine, kia Kelly lao ko Kali, kua ina ora rai eia kia teta i tuatou, i rātou, e te ano mokopuna. Kua oki mai te ia tamaiti, te ia metua tāne ki tōna kuapu tangata i tokoroa, i te karanga ei, nā au te tuanga o te maanga ei, nā au te tuanga o te puri, i nā ngaro rai au ei, i nā ngaro rai eia kia ravi e tāna pure ki roto i a mātou te ekaresia St. Luke's PIC, no te mea, te ireira. Ai te tupuanga i tōna ngā metua. E te kōpū tangata i roto i teia i kāresia. Teia tamaiti tōna metua vaine ko mamarima turu no ora eia tāna tāne ko eiao. I mua ake i teia ruirua i tupa ake nei ko tai mai te kōpapa o teia metua tāne ki roto i a mātou. I tō koron e te kōpū tangata i reira rai e taka ki atu tōna taukati tāne e nō roturua. So kua mana ko te kōpū tangata e ta irairawe anga teia anga anga nō rira kua tuku atu teia tamaiti teia metua tāne a Ais. Lawe tā mātou tuanga i tō koron e kua tuku atu i teia metua tāne ki a aro rai eia i tōna taukite tāne e oko ta irai ngai i roto i te irunga i te inua toa. O tāna vaine, kupu tangata rai rātou. Anō reira, te ki tēnei tātou i te akanonoanga o te au akakoroanga o te tūmatetenga. Anō reira, te inangaro nei au i te paimei i te reo aroa, te reo akameitaki anga, tō mātou Parish Clerk, a papa Charlie Turia, te iriro e nāna i ākono i te au tuanga no teia metua tāne i a papa no oroa e awa ia ko Ais tōna ingoa so ka kite rai te au tōna o taiake teia ingoa e awa ana i aia ko Ais e no rira kia ka puma ana mai tētua te kōpū tangata te ano tamariki nā ata maine erua kia ka puma ana mai tētua i a rātou en te uki nei au mai te mea e a teia varaire ko te rā o te tefoto ai tefoto tei te aka maara anga e pera kata i te oronga anga i te taituanga i te aka maara i a rātou te taka kē mei roto mai te ia make ia cancer e rātou te tautā nei te ora anga no atue i te ia make ki runga i a rātou no reira e reo aro a teia ki te kōputanga ko te toru o te tuanga i a mātou e te noo nei au i Queenstown te kākaro nei au i runga i te Facebook era mai te ia tuanga no te ia tamaiti ko Joseph Manu. Joseph Manu, te aka ki tēnei au ki a tātou kātoutou ko a sāina Joseph Manu ki te PNG no te tuianga tuiporo, rugby league. Ina ra, I ngā marama I tupake nei, ko tai atu te iatamaiti, e tōna kōpō tangata kōsuku ārurai, e tōna tuai nei ko Tiare Manu, I aia ki Papua New Guinea, e ko anane I mai ai e, no te mea, ei me imene, ki te rai tātou me imene mei te PNG, ei imene rātou, te au imene kūki aran, no rira ko ki te tātou I te au ua te tō I PNG. I te akameitaki e tētua, te au emene te api ia I te au missionaries I taua tuatu e te vai nei. E te vai nei kua apairai te iata mai nei I aku ki te au ngai I ere I rato. So kua ere rai te iata mai te e kua putaroa I rota I tōna ngākau. Te inangaro o te enua e te inangaro tētua ki runga I aia e tāna tōna kōputanga ta tāna vaine e tāna ngā tamariki tamaine. So, ina, I āku ko tangirai te ie, no te aroa o te atua. So, no te aroa o te atua. Ko rau ko te ie tamaiti I te karanga ai. Ai. E reo ki PNG. No rira sei, te pōkarakara mataora nei mātou. No te mea, ka tai atu te ie tamaiti ko Joseph Manu. E tōna kōpū tangata e ka tue eia no te PNG. So, im te mata I te 2028, ka peke mai te PNG I roto I te tuanga o te NRL. Anō I ira, ia ka meitaki e tētua. Anō te ia tika anga mania, so congratulations ki tō tātou tamaiti I a Joseph. Tō nā mitua, Daniel, e noro manu, e te kōpū tangata kātou tua, te turu nei I te ia tamaiti. Anō te ia tere ou karawe eia no te aura ki mua. Ko te tuanga opinga, I tātou te akateatea ma māo nei, anō te au tuanga o te kōpū tangata, te au tuanga no te tere tere, kia vai rai te aroa o te atua ki runga I a tātou kātou tua. Te inangaro nei koe, I te tomo mai, I te piri mai ki roto I te au anganga a te e kārese no te tatau, te ake nei o I a tātou e, kia contact mai I te au pūtapere, pūtapere tapere tai ko Aaron Mutua, no te tapere rua ko Bob Tiake, no te tapere toru, ko papatia nā tamariki. Tuanga opinga, te tere tere nei, te ano tamariki o te Tainui Full Primary School, te tere tere nei rātou ki Chiapan, I ngāra e tū mai nei. Anō rira, e reo akamārurui angateia, e reo pati angateia, me rātou ki a tātou kātou tō, me ka rauka tātou I te turuturu, I tō rātou tere. Tuku atu I te tei karire, ki a rātou te Tainui Full Primary School, me kareake, contact I te poāpi, ko Jamie Sheck, I te kete e a te tei tuanga ka rauka I a tātou I te rawe, I te tauturu I tā tātou anō tamariki, no tō rātou tere ki Chiapani. No reira, me Queenstown atu nei, kia koutou kātou, tō te akarongo mai nei ki tō tātou programu, kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna, ko aite I stangata I tia ati anganei, tia avion o tātou te kapakapa atu nei ki here taunga, kariro nā tō tātou teke maru iro I te mitua wa ine, taime pareanga Samoa QSM e orongo mai te nuti no te opakao e tupu mere I Hawke's Bay.
5: Kia rāna tātou kātou tō I te aroa mātou te atu, tō tātou nuti mō no Hastings atu nei, I te Monday te pākenei, kua rawe te tōku pārata I tō, I tā rātou ABP item. Tā rātou tō maaneo ke Embusia, rāko Edmund, Mii, Divine, Ngāpoko, Reva, e te o tō maaneo, rawe ni te ABP item, pērākato te o tō maro, te arongo rūtupo, e māka iowane, e tōna pupu rūtupo, kia ka mīteke e te tō, no te mea te matutu ne rātou, I tāwe tā rātou ngā, no te mea, te eru I tōna ne a pupu, karawi I re tā rātou showcase, I tā rātou, a pupu oro koe oki, tōku pārata I tō. Kia ka mita ki e te tō, no te mea, te maruru ni te au māpū, nā te au māpū rei aka tere ni te au I rātou. Mātou te arongo pakari, te piri uat ni mātou ki te pē, I te turuturu I tā rātou, I tō rātou a kurang. Me te I tō, te api ni rātou I tā rātou I mini tuki, kia ka mita ki e te tō. E pera kato, te au tangatai aramele no wo mai, koe oki te oromitua pārata, e te mama oromitua, te oromitua, ma arutupe e te mama oromitua api, e te o mitua e piri mai nei I te turuturu I tātou anō māpū ki aka meteki e tētou nō tīrero. E pērā katoa tātou au au inua, korawi I tātou kemikimi ngā muni I te ruiru I tapo waka nei, ki aka meteki e tētou te meteki te roko mai, te orungat nei, te president, koi au te orumito maa arutupe, e te aka meteki ang ki tātou katoa te I tātou te piri mai, I te turuturu mai, e tō rātou aka korong. Tātou pāmito ai, numero to ere tātou pāmito. Gwarawe I tātou ngā ngai te paru, sirarui te akatere teranga, koyo ki a tātou arataki, koyo ki mama mewe nana. e te uru komiti e te pai te turuturu mai. Mi te rongo uru maa tangata te tai mai e ta rato anganga i tere ra. Mi te tu ta rato anganga. Aka e tai tau e tua kia rato e imenimen nā ra e te apata mai te pākene. Ko ere mai te rongo tamate ai. Kua kumakopi mai ke rato e te oneti e te ono mai te tai au manako meitaki koe uki noto rato o raam. Loria ko te pāmetua te e ernire te pāmetua e te hu a te anga te hu parparau kātou tō i te rabe ngai tarātou nganga ki koe tō tātou ngutu ari. E ki aka mita kato e te tō no te mea tō tātou ngutu ari te wānei no te iau pupu tangata i te rabe i tarātou tō nganga i rira. Taka ke imi te arunga e ermai nei e hae nei tō tātou hōru i kone tō tātou ngutu ari. I rata i te tō anga o te tarakaraka te akita mai nei a ngamata e tarātou nganga uke oi wakaya. A maru iru ina nei tōna au pupu te turuturu i te nganga oi waka. Me te aronga pakari e tai mai ki te utamariki. Tarātou nga te api pia nei te tō anga o te oi waka. E te oi waka nire a ngamata. E te oronga nei e te aka meitiki anga ki te umetu e tari mai nei tarātou utamariki. Ki api e rātou e te oi waka i rungo i te rungo uke i te mua naya. Ki aka meitiki e te tō no tiri nganga e rawi e nei. Tērā katoa tātou e kāreze kuka aren Christian Church, ae. Tēkēra tī e kāreze e te maruru e te ki muni. Tē tūnu nei tātou tōna si te poke te maine si te ome katoto. Tī a epeto maniara. Pātiru o tōsi ni tātou muni roko mai no tī re rā o nera. E te oko kua ngai tī a koe nore ki aka mētaki e tētua. E no tī maruru o tī a e kāreze e ravene i tātou tū anga anga anga. Nore ki aka mētaki mai tētua e koto katoto e te o tāke. E te rave anga i tātou anga anga. E akatupu i tō tētua hanu anu i tātou irote. Ko te tai tūtō no tātou koe oki te akarātu nei, te rā anō o te mitovai, te mama Jane Cutters, e tū mai nei te opanga epitama. A warungo uro no matai te nōria, ke orongo mai te atoe te maroro i a koe mama Jane Cutters, e te anganga mita ki tā awerawe nei koe, e rute te tuanga o te evangere, rute te tuanga o te oiri, e te waini tini e te omea kātou tō nōria i a koe mita ki mai te atoe i a koe. Ko tō mātou rewa i tira, uhi e tika e te mani e te rewa i tira, e vera tika e tira e mātou koni. Ki aka mita ki e te atoe, te rewa mani e tā te atoe orongo mai nei, e ko te arunga e ne ki te tipupu o rākau rute i te jone apara o maana ana rātou i tira. Nori o ko te opanga rāi tī e tō tātou nōti, no Hawke's Bay atu nei, nori o ko te e ko teime e tō tātou i tātou kukiaren, e orunga atu nei te aka akamete te angi ke koutou i tēne ma, ko koutou i aka asinga nei tō koutou ranga i te rawi tātou ngā irunga tātou rātio. Pēr hakatoa ki tō tātou i tātou kukiaren, me rungu mai akarana e tai oātu Chloroid Bluff, e tai oātu ki Australia, e tō tātou i pukarea ki akamete ki e te atua no koutou kātou tō, te atua te aro o ki koutou kātou tō ki manuia.
0: Karongono o tātou i tēnei te onuti no te pā inua.
6: Kātike se tātou ki te inua ko Tonga Rewa i tī pukaria, te mai nei te onuti, noko nei mai i tō tātou taia ke ia, Puna John Wano.
7: Kia ora ana tātou kātou toa e karongorongo mai nei tō tātou ratio, Pimonu, Kuau te Hotokoto Soa, nei te inua Tonga Rewa mai. E akai titi atu negi o koutou i te Havatea Sunday. Te ia tō tātou nōti me tōngare vātu nei. I roto i te ia epitoma. E kua taimai te pai, pāj, taunganui, nā mani iki mai. Taimai ki a tātou i te muri ake me te apano te ororua i te paraparau. Ko ia tika e te ia pai, karangata wae. E itunga urupa tene o te kāko i runga i tia pai no Tongarewa ne. E roto katoa i tia pai te kāko a te o taiake i roto i te New Zealand Defence Force te kā tere mai no te tauturu i te aka ou i te tai o are ere o te kawamani i runga i tō tātou e noa. E aka tauturu te tauturu ia mai e tō tātou o taiake i te wai au Nuti reni i roto i te tuatau. O akaruke atu i reira te pai i te apano te ora rima i te haia i varaire i paumai e te au mea kātou tō merunga i te pai te kāko are te kai e te au kai no roto i te freezer. So e itu atato patete te aru tu ite pai e me koni rato e ka tai rato ite a avate ai ki suaro no te apai atu ite ngatangata tiaki i suaro te ngā ranger ka vetu ki reira akaru ki atu i reira e te tiki atu i rawa ite i openga mataiti. So i rutu i reira i te epitoma i reira pō maana te ngā kau o te iti tangata no te mea hua tai mai te o kai e akakiki i te o wairanga o te o ngutu are tātakitai. Te rua i reira o tō tātou nuti i rutu i te tuatau te tāpapa i atu nei reira te tai mai anga o te pupuwae au o te nuti rain akamata mai rātou i te rere mai mi te rāwaru o sepetema akamata i rātou i te taritari mai i tā rātou kāko nārunga i te Hercules e pera katoa tō rātou aronga angang te kā tere mai. So te re roto tātou nuti tāku i manako i te apai mai e nuti nā tātou i roto i te avatea Sunday. Te atua te aro
6: I te asianga kā te kia stātou ki te inua ko Araura a te emaini te onusi nukunei me i tō tātou taiake i a teina kore riki.
8: Kia ora ana te iti tangata kūki airani e karongorongo mai nei i te rātio. Ko au te e po teina kore riki, ka au taratarātu ke koto no runga i te tai au mea e tupu nei ki runga i tō tātou inua Araura. Kia ora ana katoa ki tā tātou tamaine moana. Te mea moa, i te e maanama ai tō pāke nei rā ruanga uru mā rua no aukute, ko rawe i atu te e eu anga pōki o te tamaine nā tātou, ko ia oki, the late Princess Helena Raukete. Irina ki au ko ki te ua tātou te iti tangata Araura, e ko ai te tamaine. Ko rare ana aia nā te pāte mani o te Internal Affairs i Rarotonga, e tamaine māru iro i tāna ngā irare, e te tauturu i tōna iti tangata. Te akāroa, ko inga te ia waine toa no Araura enua, no te kūki airani. Neke atu tātou i reira ki te tūanga o te tautai. I te epitoma i tō pāke nei, me i te rā ruanga urumāta i ki te rā ruanga urumārua no aukute, kua rawe i atu te akarere anga tautai i roto pū i te auravakai no Rarotonga e tō Araura nei. Ko te i akarere anga, kua karanga ia tōna i ngō kuia oki ko te Gary Parler Competition. Kua rawe i atu te i akarere anga ki Rarotonga. Te taipai e tātou ko ki te ea a te akarere anga. E rawe i ana te ia i te o mataiti katoa toa. I te ia mataiti, ko rawe ia ki Rarotonga. A te ia mataiti ki mua, ka rawe ia ki Aitutaki nei. Ko autū mai te auravakai o Rarotonga, i nā rā, ko rawe māru iru i rae, te auravakai o Araura enua i te apai i tō tātou ingoa ki runga. Te rā ua, me ka inangaro koe i te ki te mamao atu, e ko ai wae te re, i roto i te akarere anga, ai rea tu ki runga i te matapuka, ki runga i te kapi a te Cook Islands Game Fishing Club. E ngā marama meita ki te kai te ia, no te upitiniti o te tūroto moana, no te mea kua tae ki te tuatau o te toora, e rai uātura i te toora, e aere mai nei ki roto i tō tātou pāmoana i te kūki airani nei. Ko te ia te tai tūroto numero tai, e rawe ia nei i Araura nei. Ko tētai au mea tēia e apai mai nei i te au tūroto. Me ngā pā inua tūke tūke o wao mai i tō tātou pāsirei. Ko tae reira tātou ki te openga o tā tātou nūti me i Araura inua atu nei e me te ki atu paka ki te arongarari o te pīmono e pera katoa ki a koe tā mātou tā maene tā tātou tā maene moana David. Thank you atu paka no tia tikaanga ki a Aotearoa ki runga i tā tātou rātio. Rā ua, kā kite i tātou katoa toa, a tia tāpati ki mua. Me take atu paka, kia ora ana, e kia manu.
0: Pakarongono o tu tātou i tēnei te unuti no te pā inua.

0: tēnei tō atau. So tēnā e tā tātou e a karongorong mai nei e te tangata kuki arani te kumukumanga ki te tūrua tai ake nei. I daro ake i te ka taiku wātuau. I te ingo te programu nei ko yoki ko te Whakatupu Founders Program i daro ko i tamarumaruanga o te C-Dance ko mātono tio ki tātou ko yoki te C-Dance e pera katoa i te Pacific Business Trust me ka hinangara koe i te kite o onuatu e atika e te e tupu nei me kore ko koe te tai ka inangara koe ke tomo koe ki roto i te programu atoro atu i te atu iroro uira C-Dance me kare te matapuka e ko ki tēnu si tātou i te ingoa fōta aku i tapa no te app no tātou ko yoki ko te viviki karamo. You can also find C-Dance on Instagram as well, Facebook and their website. For more information in regards to the program, and you can have access to that as well. If not, you can just listen to our interview again and grab all the valuable information and also the encouragement no tātou kātotoa i te pone i te tātou ka karongorongo atu tātou i te onuti a ka kite i te tuatau nei. E tenguru meneti toe paka kina e te whoravaru i tāma ki mokauro nei. Ka kama tātua i tātou i te tuanga o te pūringa tuare.
1: Tūtua ka kite no tia e petoma.
2: E tapu pātini retra ka harapu tātou i panga no te amaruru i tātou no tātou mai wanui a te himutai tiki mō o te mea kua te ino pukapuka tātou ka karangi a te himutai tiki mō e me tau re ke papa tātou i te uri mana kuma e a tātou ka harawe te upu nana tātakitai ke titi e suto tātou tūranga tarawe tātou ngā mai wanui a te otamariki a te himutai tiki mō no e tiki mai me te atu tikapike te rawe e nitu i panga ke po mo jau ka tiritiri te upu nana i ruto yako he tamu tu mai kaurau ki te kapi ane. A maru i rari tātou e te upu api, a hono i tātou te mare, a pito tātou reo ki tātou te mare, e tātou a hono maori kuki aren. E me te kirae no ratu, e no te tātou ki mua. Te runga atine te reo hamita ki tō tātou a runga ngā ngā rutu tātou rātio. No te tātou ki o runga i mai, ki aru mai te runga i te maram. No te tētou te aru anu koutou, ki o rana i ke munui.
3: Tātou aka ki tēnō koutou e akatoka manawa ma uke inua Association Incorporated o Tāmaki Makaurau nei. Ka ravi e tā koutou uipa anga inua, a te ia ma anaka i e tū mai nei rā rongo uru mai wa no aukute e te orata i te awatea. I raro ki i te akanoanoanga a te kumiti o te iki ia i te ia mua maramani. Aere mai kia akarongo koutu i te au akanoanoanga a te ia kumiti o. Tēnā tuatua akakite nā mā ine papa i parau June tuake.
4: Te mai nei te o arara akakite enuko nei mei i tō tātou taiake, tō tātou mito vaine i a māma pe i a tumu mākara no koutu e nukuroa.
5: Ki o rana ako u tātou e nukuroa enua e no onei ki akarana nei. Kia ka meitaki ia tētua i te ara ou tānei oronga mai kia tātou. Kia rio ki arawe ia ko ou tātou nā roto i te rewa i te ia popongi nei. Pērā katoa tō tātou ngā papa orometua tātou kātotoa e nukuroa enua. Kia ka meitaki mai tētua ia tātou kātotoa. Te raua e nukuroa tō tātou ara raka kite karawe ia tā tātou pure nā mua atu rāta tātou uipaanga. Karawe ia tā tātou uipaanga te maanaka ia tū mai nei tā rungo uru maiwa. I te ora rua i te awatea. No te me o kia kare tātou e tai maina ki tā tātou uipanga. No rie tuku i atue ki te ora rua. Irina ki anga ka tai mai tātou kātou toa. Te tuhu mana ko maata iru te tā tātou uipanga. No tā tātou au moapu e, toro, e tere mai ne. No te enua nukuroa. Tai mai ne kia tātou iru te nea sepetema. No rie te pati ane tātou kātou toa. Kia tai mai ki te uipanga kia ki te koi te aunun. Auraka koe a karunga taringa ua. Pera katoa. Tātou pure i muria, muria kei te mana kai, tāpati. Karawa ia te pure a ngā pūtaru, o te ia pure kariro nā te nukuroa e hausi te ia pure. Karawa ia raik te ngā i mātou ia tātou, te tuan Anglesey Street, Bonson B. Nō ria te pati anei tātou kātou toa e nukuroa e noa aria mai. Paina mai te tai māngai kai e āngai tau tātou au taiake, te raka toa tātou kātou toa. Nō ria ko te pati anga te ia mā ine aka tere au, tātou kātou toa. Kia tā okata i mai tātou i te rawe anga e tā tātou anga anga. Kia pai tō tātou enua ki runga. Nō ria ko te araraka ki te teia. Te raka toa araratū ma te tenu katoa no tō tātou.

0: Ja, det är Tupuné i det Bukarea. Och det är då Otsireria, Etenia och Katoto. Pimonu, Kukiarani. Totato nuti noteora.
1: Parana ete itstangata onte Kukiarani. Te totato nuti noteora tatau ia ete mari koroa. Tapu poto a Tiapani. Te akakite nei te tai o te diplomats o Tiapani e kua rauka katoa ia Tiapani te tikaanga ki akatere i tā rātou pupu i paura me saora kia tāmata ia i te Pasifika, i te tūrai te tupu. I te epitoma i topāke nei, kouruto e ia a Beijing e te marike, e te tai o te au anga urupasereia no tā rātou tāmanako anga te tāi i i te akamatakite. E kua karanga ia rātou e te Tiapani e ia uaronga amo. Te ripote nei a Matangi Tonga e te akakite nei te ambassador o te Disarmament Affair o Tiapani, a Lee Shigang, e ia tō rātou pāsereia teta i tukuanga ture ki akakite i te o pāsereia ngangau i roto i teta i ruanga uruma a ora i mua ke ka tāmata i ae teta i pupu i anga paura tamaki misaora i nā rā kua rawe rai rātou. Karauka te tikaanga ki a kakeo ia teta i tātaanga e te Forum o te Pasifika, no teta i tāmataanga o te iatikoanga pupui i roto i tā rātou uipaanga e tūmai nei i te epitoma ki mua. Hau āpi ianga me i roto mai i te akatiritirianga maki kōveti. Te irina ki nei te puāpi ngā o kimikite o te maraiora ki a rauka te akanoanga tāmou me i roto mai i te maki kōveti kia pērā i te tāangaanga ia no teia maki mare anu e toto anei. I roto i teia tainga urumata iti kua riro teia epitoma e i epitoma kino pakariti kai no tāmaki makaurau no te ngāo o te tangata te are maki ia me te tai ānere e itinga uruma i te tangata te tūkuna i atu i roto i te are maki ngāo e ā. Mei te mea katoa, te vaita tātūra a Aotearoa i te tāre anga teitei o teia maki i roto ua i ngā mata iti e ā. Te akakite nei te puāpi i ngāo o Otago a Michael Baker, e ko te tūreiti o teia manamanatā, te riro nei i te tuku i te tūkau i ngāo i runga i te anoano tauturu a te maraiora no te ora anga tangata. Te akakite katoa nei aia, e ko tētai o te tau te oronga ua nei, te akanoo nei i te āpii no roto mai i te tuātau maki kōwiti, no te ākono i te ia maki mare, e toto anei, e te akateretere nei rātou i te waronga, te tū ia e te ia maki, kia noo i runga i te pāmuau. Māngaika i toke lau. I runga ia toke lau, kua ngaro mei te tai ononga urupatene ki te ngau atu o te tāre anga māngaika. Haru atu i te ture aka noo ki te Pasifika te akatika ia. E kua riro katoa teia ia rātou, te kākaro i te paraani no tā rātou ākono anga moni i roto i te ia aka kōtinga anga. Te akāre nei te tai au tātā anga peapa, e ko te ngaro mei te tai au pāti i roto i te ia akatika anga kia nauru. No te pa i tautai, ka ai te ia me te tai hiva miria ni tā rāmoni Aotearoa, i roto i te rima marama. Kua riro te tautai upenga ngangau e kawe moni no toke rau, e te karuke nei i te tauturu i runga i Aotearoa no tā rātou tauturu ki a rātou. Kāneke atu tātou i reira i tā tātou nuti upenga ko ia te tipoti. Kua kakite mai te All Blacks e ko ai te au tāne te ka tue mua atu no te tueanga rātou ki te Springboks i Johannesburg. Ko ia oki ko Cam Roygaard, Will Jordan e Damian McKenzie. Te oki mai nei te iau tāne i te apai i tō rātou ngāi i roto i te ia tārekareka. Ko oki katoa mai tō rātou tāne akatere a Adi Savia. Ko aka ngaro i ana aia i roto i te au tuianga mua e toru i roto i te ia teritereanga i South Africa. Tia Savia te numero varu i roto i te aka teritereanga āpii ngāo a Coach Dave Rennie. Ko apai mai aia i te au tāne e toru no te tue atu ki a Ireland. Kua tuku aia ia Luke Jacobson, a tūpō vaai, e tangata blindside,
0: e ati e tuku no nei, i te ipukarea,
1: tēnā e reira e iti tangata,
0: o te reiria, e te eni au katoto,
1: e kia mani.
0: Pimonu, ko ki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku.
0: Kia ora, tātou katoto i te aromato te tui, e te iti tangata, turou, turou, turou, pimonu, ko ki arani, e reo o te iti tangata, ko ki arani.
2: E mana ganu
3: koto me te mate koto e te ro atu ki te iti. I te ati angane i te roto tātou i te tuato o te purungutu are, te karawi ia mai e te teke o te pimonu kuki arani, teke maru irui, tawini o te tua, tawini o hangarui, te Reverend William Makaoro.
4: Ko tae kau tātou i tēne ki te atianga o to tātou purungutu are i roto i te po, pura tātou ki to tātou atua. E hawa e, ka puela mai koe i oku nei mata, I ke te mātou i te omea takake i roto i tāo nei ture. Amene. Tōku i rinakia ngā ko tatau tātou i tō tātou rāchia i roto i tīarā. Tā tātou ki ka kite ki roto i te puka a te pervata Isaia i te pene ruangaro mātoru. I rawa tai e te au atu ki te irawa e tāngaro mābaru. Ki ora ana tō tātou i te tangata kātoa toa i te aroa māta o tō tātou atua. I māta i roto i te autuanga mātou i tātou I te arawe, I te roa, te mātai te ture, tō te enua, e pera kiroto I tā tātou evangelia. Tātou kātou toa, kira ana rawa I te roa mātau tō tātou toa. Tō tātou I titangata kātou toa, e nono nei, tō tātou aronga pakare kiroto I tō rātou aungutuare. I no kiroto I tāre maki, I te tūpai mai e tātou no tō tātou kaingai pukarea. E te au atu ki tā tātou anau tamari ki roto I tāre tāpikaanga. Tō tātou iti tangata kātou tō ki e au atu I te pinipinianga te rāna rawa I te aroa māta o tō tātou atua. O ki mai au ki te tai tuanga no tātou ki roto I tō tātou tia. O i au ki a kakite I roto I te isai I te pini ruangalo mātoru I roba tai I te irawa e tangalo mābaru. I ki rāo no tātou I roto I te apone I te irawa iwa. O te karanga mai nā I hova sāpauta I ka koro ke vivi te nengo nengo o te umea manea katoa I a ka wāwā I te aronga mana katoa toa o tēnua. I rapa iwa, tāku I manako I te apaima I manako, a ka māta I tō tātou tuanga I roto I tia pō. E ke apai kē te atua I tō tātou manako no tātou uorai, e reira ai e kapiki mai e I akoe nona. E tuatua tō tōu tō tātou tuanga I roto I tō tātou rātia no tūria. Pōpinga māta tō tūria, te kitea I a mai O te au pāsireia e tere tere nei tōna au kwai pōpinga māta tōna. Tōna meka meka te rāu atuai ki roto I tūria nei. E ki akara lā tātou I te tūranga mātutu o tūria nei, a ki te tātūria e a tātou pereweta Isaia I tūtō mai no tūria I roto I tō tātou rātia. Te aka kite mai nei tō tātou rātia I te tūtō no tūria. Ka inga koe tūria I aie akara nei. E ka matakitea ngā nāna. A waka te ia e ke rira no tūria nake ua. Ko ia katoa ia ka tau katoa no tātou I roto I te ia tuato. A wira tātou I roto I tō tātou warachia I ka mātā ngā tātou I te tūtua tikana tō tātou atua. E ala te kā tupu. Ke roto pū I tō tātou waranga. Tō irinaki anga ki tō tātou warai maruiru. E ki tō tātou warai kite. E ki tā tātou rai I rauka I e tātou I te labe. I te kangaro poina ngā tātou I te atua I roto I tō tātou ni orang. Mi te rea katoa te mana ko tūria. Tāre perawata isa I akarakara ni I te meka meka e I te pōpinga o rauka I aia ti au tūranga katoa. E tōna maroiro ira. Tāne I e karangai ka inga koe. Ka inga koe I tō uora I ka tie tie. Ka inga koe I tō uorai parau. Te ka maroiroi mai ni rā tō tātou tuanga I roto I tia pō. Ka ngaro te meitak, a kore te meka meka, me ngere te atua I roto I tō tātou warang. Mara I tātou te tōtua I te puka tānia rāra. Are aine ko Babylonia te tāku ia katu i tari ke nepu kane sa i tāna i rabe e tōna ka tietianga. Ko ia katora i rutu i tō tātu orang. Ke te tātu e penei. Au mai rai tiri e tutu manako i rutu i te tai tuato. Nō kura i tōku maroiroi. Nō kura i tōku kite. Nō kura i tōku meitaki. Nā rā. Te ka mata ki te maini rā te puka isaia. Aura kā, ke riro i ka tietianga nō o. I tō ora i pōpunga, tō ora i meitaki. Nō te mea, karauka i te atua, i te ka keu keu, i te ka ngā ueue, i te whaike i te meitaki. Nōna, i irina ki e, nōna rai tōna meitaki. Nōna rai tōna maruiru, i roto i tō rangani. Oia ia, i roto i tō tātou, eranga manako i ka maruiru i ngai tātou. Te atua nake ua, oia te imata, e koia te ririnui, nōna te meitaki. I rauka i tātou i roto i tō tātou ni rā. Ki te katoa tātou e tō tātou ni meitaki, tō tātou ni au mekameka, e tuatau te tai, ka kore te rira, i roto i tō tātou rā. I nā rā, e reo o tō tātou atu, topiri mai ki aku, e kia topiri e tu au kia kotou, kotou te ua kairoa, me taka ke kotou i aku, nā tō tātou atu ai, kāre me tika, ia koto i roto i tō rangane. O i katoa, tato tatu atu, a te evangiria i apima. E a tāre tangata nei, popinga ke rauka i aia tō te au nei. Te mea katoa toa. E riro ke atura tōna verua. E a tāna e oronga, e oko i tōna verua. Riro rai, i roto i te verua, i te manako o turia nei, tōna meitaki. A ke te tatu e, tate atua i anuana. O tō tātou ngā kauia, i roto i tō tātou ni orang. Kia kite tātou i te atua, ke rawe tātou i te aumea tāna i inangaro e tāna i anuan. Nōna o ki te meitaki, kā tū o ki tōna aroa e rimua. E rauka i tātou i te uiui, tētai ki tētai tātou, i roto i tō tātou ni orang. E a rāti tau i tātou ke rawe. E a tāku ka rawe. E manako no tātou reto i tīpō. Kimi i tō manako. Kimi i tāo e ravene. Kimi i a koe i tō kawinga. Ka noo i tō kawinga. I tātou perawera isa ia ko te karanga mai. E ka maruiru i ngai tātou. E kapiki rā koto i aia. Koi waitatake ai. Kimi tō tātou atu reto i tō tātou rangane. Iriro e ia e tauturi i tātou. Ariki te meitaki tānei ākono no ou e no. Pateaka meitaki te atua. Kwa rauka te meitakira, kwa rauka te puapinga, kwa rauka te au mekameka katotoa. No te atua anake i perae. Nānei oronga u mai. I tāo, i tāteta i atu, i tātātou i roto i tō tātua. Ki rauka i tātou i te ka oki, te ka kā, ki tō tātua tua. I te oronga, i tātātua ka meitaki ngā tō tātua ni ngākau, nore tauturu. Tānei oranga mai. Kaka mita ki rā iau i ako e tātā salamu i hapi mai. E roa uake o ku pukera. O te mita ki atu ia tātātou i kite i rutu i tō tātua rāti e te tira. Kua ononga i e te ria. No te aronga i irina ki ki rutu i te atua. Te aronga ti roto rātou i te misia. Ko i e katoa rā i rutu i tō tātua rāngai. Pōpinga tānara oronga i atu tāna ki māta. Tāre ana e pōpinga ala. E rawea ke i e te ria. Tore e iti tangata o te atua. Nā tātou e ka māta i tō tātou tuanga. Tāte perawita isa i e ka maru inu ini i tātou. I roto i te atua tātou e te tuatua i tō nāroa o. Tarawea ngā tātou i te rā e i te ia. E tau atu ki tō tātou. Pāpule tātou ki tō tātou e tua. Te ka mita kine i mātou i ako e tō mātou me tō tapu i tō mātou ki te. E tārere ua mātou i roto i tō mātou ni oranga. Kare o mātou noanga mouti kai. O koe rā e te atua te mōia mātou me tō mātou tōanga ki rutu i tieni au. Tāu ia ka perepere, tāu ia ka mitaki, tāu ia ka korona i rutu i tō rangane. E rā te tāu ia mātou ki rave tō mātou atua. Mari rā ko te ka oki tā mātou ka mitaki au. Tā mātou ka papa i ako i tō mātou atua. Rutu i tō mātou ni ora. Tāu ka mitaki anga, te runga o te rirai tō raiti tangata ko tā mātou ia pure i rutu i ti ai ei. I riro tōna mana, te waimai no rātou e no kira titi au are maki, tōrima a kaura ki runga o iratu. I roko i e te tumate tenga, te tua e te pumana no kona mai a koe. Tomato di tai mai ki Aotearoa ne, te kimi i te tauturu, i te tora o tavine. Te tua e kare tori mai poto, kare o ki tō taringa i turi. E kore e tika e te tua e te ka tika ua mai, tato mātou ngākau e nōne. Kamita ki la mātou i a koe, no te ora i roto i tō mātou atu ko Jesu Mesia. I roto i tō mātou ni oranga tānei rabe, tānei oronga i tōna ora. No mātou e ala ati, tau i a mātou, tō mātou e tuae, tō mātou ni ao, tō mātou ni wā, tō mātou ni rima. I roko mātou i te tavini, i te kamita ki ma te kapapa i tā au rabe. Ori e te atua tautu mai no mātou katoa tō rātou i roto i te ade rātio. Kiriro i mana atua te tia ki te arataki i tā mātou program. Mai mai rātou aro awa ki nungai au i mātou katoa tō tā mātou i pure. Tā mātou i a pachianga ki ako i roto i te pō. I roto rai mātou i te mana. No o no Jesu tō mātou atu. Tō mātou a koro kota i orai mātou. Amen.

Kiorana, kiorana, tato, kado, doi te aroa, a tupakoto tato, a tupu Yesu Misia, ko te ko Mrs. Tina, mata iti no te tuanga prokoramu, o te metua e ora nei, tira tira tū e te tamariki, kiorana e taku iti tangata, kiorana tato, kado, doi te rina ki anga tino, me te kemaru koto e toko tō mutu are, te angu ka kawea tū te kura, me roto mai tō tato, pa metua, i roto e tō tato, putuputuanga nore, e rei toko au taeke, e toko au metua, me te anono nei koe, me te kimi nei koe, te tai putuputuanga, ki aere mai koe, ki a tamataora ia koe, ki a katakata, ki a imene, ki a puka mataora, te tuatua atu nea me sisa mataiti ki koutou, e te aka ki te atu katoa, no runga e tō tātou putuputuanga o te pāmetua i māngere nei, e pera katoa i otara. I roto i te ngai pe tamata tātou i aria mana tō tōpenga atu tātou, i te akakite atuanga i Kuenirani, kwe yoku Queensland i Australia, te tai pāmetua o tātou e rawe mere te tai o tuanga pōpinga i reira kwe yoku naruto i te Ngaiwi Association me roto mai tō tātou o metua arataki reira i tiunto o e perakatoa i a mama Lili e papa Andrew Andrews kia koto i a karungurunga mai i te iarua pe tomai te pāke nei ia mātou i tōtu ato e nō runga i te putuputuanga. Kia ki te mai koutou e koe nirani roto e tō tātou pāmetua e te o programu tā rātou e rawe nei. Aere atu, tōpiri atu nā te pae, kimi kimi atu i te tai o metaki, te kāroko mai nō o. Nō reira te oronga ko atu nei tōku reo aroa, kia koutou e ngai the association, nō tō koutou tātou e piri mai ki runga i tā tātou programu o te metua e ora nei. Pero toka toa i te ngai pe toma te nāmua neo i te oronga atu i tōku reo aroa ki te au taiake, te au putuputuanga, te au akatere meroto atu i te Diabetes Foundation Aotearoa, pera katoa te Beta Drive Healthcare, e te Bay Audiology i Akarana nei. I roto i te ia mataiti ari a maina ko te au putuputuanga, te ia putuputuanga, e atoro mai nei, harawe mai nei, e apai mai nei tarato tauturu no tō tātou o pāmetua. No reira te oronga atu nei o tāhu akamita ki anga takake, kua pāte tātou i te apa o te mataiti, i roto i te ia tuatau, i a rātou i te no kapipita mai anga ki tō tātou o pāmetua. E te kua ai taiake. Me te nono ara tō kotoa o mitua i te kāngai nea. E te maromaro ara, te inaorora te ere parakoka. E karauka i a rātou i te ere mai, e karauka katoa i a kotoa te apai mai tō tātou o mitua. Te pati pati atu nea Mrs. Mata iti ke kotoa. Tōku inangaro te, tā te atoi oranga mai ki a, i roto i te ia mata iti. I te avātu, i te taokotai i tō tātou o mitua, ki te ngai okotai. Ate mai, e ā rai ora, e ā ora ki konei Mrs. Mata iti i te potoru, e ā ora ki konei a mamā mānua i otara, no te tai tuatau, tā mata ora, te arawianga te tai te tai, te kiteanga mata e te mata, te kai mānga kāpiteanga tātou, te imene mene anga, te exercise kāpiteanga, e te akarongo atuanga i te tai au putuputuanga, te aere mai nei, i te apai mai i te tai au apianga me kāore, tūtuaka ki te norunga i tā rātou e rawe nei, te kariro mai, ei pōpinga no tō tātou o pāmetua. I roto i te amatai te aria mana, te tai mea akairo atupaka e tai mai nei te o patianga meroto mai tō tātou pāmetua koi o ki no runga i te tai pākou i aharunga nā rātou. Nā, te hearing aid oki. Te ki te mai nei, te pakaria tūra tātou, te anono i nei te tai tauturu no tō tātou o taringa. Te rare kāpitini e mātou, te ahang kāpitini, ki te Bay Audiology, o akarana nei, nā roto i te tai appointment, e te tai au tuatau, te akarangai tō o taringa, e me kā anono ia te tai hearing aid no o. I, me te ināro nei koe te tauturu, tāni niu mai ia koe nei, me tiringo koe te Facebook, tāni niu mai ia koe, me kā ore, aere mai ki te ruitoru i māngere nei, orongo uru ki te orarua te ia i, ki roto i te ngutu are o te Metro Theatre Community Hall 362 Mercy Road, aere mai, pukapuka e tāo, au tatarai, no te tai au tauturu, e maanga nui, te anonu e ne, te vai ne, no tō tātou o pāmetua i ne, e te o tai, paina mai tō koto o metua, e aor, me kai nāru koto te tai tuatau, break no o, e tō o ngā metua, ki era mai ki roto tātou putuputua, e a kākure, a paina mai, ka ke tā matau rāo i a rātou, i roto i te ia āora, e tai rai rai te epito mai ne. Nō rea te dārunga atu nei, e tāko tauturu ke tātou e te iti tangata, no tō tātou pāmetua.
I roto katoa e te e pata maata o atu te o taeke te o kōpū tangata e ringi ringi mai nei aku no runga i te hearing e e kāre rawao e e kāre ansatu i tāko tō kōlina ringi mai katoto o atu rai o ke koto ka tauturu o atu rai no atu e e ta erai o kura e rare anu e, e potoru e te ora katoto no atu e no Mr. Matai ti tire rara tire rara tuatau tā ano no māua i te oronga atu, tō māu tuatau i te tau tūru atu i a tātou e tako i te tangata. Nō runga rā i te hearing aid, i te ia potoru i tō pākene, kua taima i te pay audiology kia mātou i roto i tō tātou ngā ngutu arene. Kua ere mai rātou ki Māngere, i te ia rua marama i tō pākene, kua ere na rātou ki Otara, tō tātou pāmetu i Otara, i te ero i tō rua kene rā, kua taima i rātou ki Māngere, kua akara i atu a watata i te āpau te o mema, te akara i atu tō rātou taringa, watata katoa i roto i tire rāo āpau te mema, e ruanga uru tū māu mema, te kāno no i e te tai hearing aid no rātou i ne. Tō e tuanga tauturu atu paka te ia, e te e te tai o mana mana tae ki te ia mai ne. Te riro nei, te taringa turi i te mana mana tae roto pui tāne te vaini. Mana mana tāero to pū i te teo metua e teo tamariki. Yeah. No te kare o ki tō tātō pā metua e akarongo atu nei nei. No te kare e rongo atu na metua tu atu tāo o wewe ki ua rei te riri. O te au tua tua te aha ki te ia mai nei ki aku i roto i te ia pe tama i ahere ia mai e tātō. No reira te ia o tangata e ringi mai nei, e pati tauturu mai nei, no te tai hearing aids, no tō rātō tokorua, me ka ore, no tō rātō o metua. Te anga te ki aku ki tātou kātou toine, aka koromake. Me kare tō o mitu e rongo mita ken, me kare tā au tāne tā au aine rongo mita ken. Aka koromake, ki a rawa te aka koromake, pati anga aka te anga te nā huine. E, ko te tai tu anga atu paka te ia, e tamaki nei au, ki kore tātou e, e tō tātou wairua e nā reira, ki tō tātou pāmitua. Ko pere pere tātou i tō tātou pāmitua ine. E ma maina toku ngā kau mea harungo, i te ia tōtō me te ia te kare akarungo man, e tuku tupu tā te riri, ngō te kare oki, ngō te oki, kare ipi te oki tā tāo au taraina, e au tara atu nei ki tō tātou au metua, e au tara atu nei ki tō tātou au tokorua. Please, kia rawa te akakoro maki. Te tua tu atu nei yo, from experience, ina, tōku tokorua, kare rai tōna taringa, e rungo ana, ina. Kia rawa te akakoro maki, te taiteime, engari ake koe, ki ere ki mua ia, e tōtua mai e ai kia koe, ki akara mai ki tō o mutu i tā o tō o waa, i a koe tō tuā rei ne. Ko te tai au rāwinga, taka kē tu te ia e pera katoa te hearing e tīne. Kai nā aru e te iau a pinga karongo, e tauturu i tō tātou au mitua, e pera katoa i te tauturu i tō tātou tokorua e rei ne. I roto i te ia tauturu maata a te Bay Audiology ki a tātou i te iti tangata. Ko orongo me o ki te kaumani i te ia tikanga, e kare e tūtaki tō tātou au hearing aid i nā. O te au hearing aid i te tuatau mua e tūtaki na i ana, me te tai tau sini rua ānere e rea tukirunga i nā. I te ira, ko tai mai te tōtuaka ki te funding te tai oronga i a mai i te tauturu kia rauka mai te tai au hearing aid no tō tātou au pāmetua kare e tūtaki. E nā, kua ere mai te Bay Audiology, te ia pata mai te pākenei, kua rawe ia te iau test ki runga te o mema, kua ki te ia mai te maataanga e kā anono ia te tai hearing aid no rātou i nā. Tōtua ka ki te katoa ke tātou e te o metua e, kua rau ko takere mai to o hearing aid, e te o tamariki. E ko te tai tuanga pati anga te, please, aka maruiru. Keep on checking i te o, i tō rātou hearing aid, akara mita ki ia, kia a-o ia ki roto i te o container i ngote mai o ki te wai o ki roto i te i te iau hearing aid. Tea, te akono kono mita ki angai te iau hearing aid, te kore o ki e vii wawea. Nā, ko te tai au tauturu te tā tātou kārawe, i te tauturu i tō tātou au pāmetua. E te api i katoa i a rātou, e te aka maara a rātou ki a rātou, i a tātou a haruiru, ina, noa tue, kā ki te mai rātou, te a haru i a tūra koe, e kare rātou i nāoro te tāmana man tā mai a koe, i a rā tātou e a kāri ti reira tū vai rua tā kinukino i tō tātou au me tua i nē. No te mea, i roto i te ia mata iti, te tautāna te pakari nei au, no runga tika ai i te ia vai rua tā kinukino i tō tātou me tua i nē. Elder abuse, kare te elder abuse e, i roto o e te tai tuatau o ti reira tuatau o te campaign, i roto i a tū nō,
Elder abuse awareness is every day. Ne, every day. I te akara anga I a tātou ki a aro kiro toi tireira vairua I te takino kino I tō tātou mataiti. Te tumu manako o te elder abuse awareness o tia mataiti waka tumu I ki runga I te ia tōtua tātakitai. Te mea mua akanga hatiti. No ea mai te ia o tara akanga hatiti. Ea, ai, tōroto mai te pipiria. E te o tamariki ea, ea ka ngāti te atu I tōkoto me tuatane, tōkoto me tuavain kia, kia ka roa I a tōkoto pukira I te inua ne tātou koto atura tai Yehova I oronga mai. Nā, me ka ina ora tātou e te o tamariki kia roa tō tātou ora angai nē. Ke tai e tātou ki te uki I tunga oru varu ngauru. O te secret day, ine, o te secret day. Ape me I Yesu, ea ka ngāti te tōkoto me tuatane, tōkoto me tuavain ki a ka roa ia, ina, ki a ka roa ia tō tātou rang I te inua ne. Nō reira, a ka ngāte te ia, tō tātou me tua tāne, e tō tātou me tua wain, tō tātou o pā me tua. Ia eru tō ue tō uko putanga tau, me ere rai koe ki hoa, me arawe koe te ta iau me tua, eru tō I te oputu putu anga, eru tō I te e kāresia, e noa tue ki ia, a ka ngāte te tau tūru ia. Te rua o te tumu manako o the elder abuse awareness o te amataiti, waka tumu ia ki runga I te rua o te tumu manako e pāruru, ina, pāruru I tō tātou pāmetua. Pāruru I rato, me te kite ara koe, te akakino I ara, te papaya I ara, te abuse I ara, in any way, please, ia tātou e matapiko, ia tātou e matapoiri, I te akara I te iau takino kino, ere, oronga I tauturu, tōtua ia. Tōtua I atu, tōtua I atu, tauturu I atu, pāruru ia, tō tātou au pāmetua. Ko te toru o te tumu manako, no runga I te iau, tumu manako e toru koi o ki ko te tauturu. Ina, tauturu atu I tā au kā rau koi te tauturu. Te e te au manako ako ai ruto I te ia tuatau I ruto I te amata I ti e campaign nei, te elder abuse awareness koi o ki a ka ngāte te pāruru e te tauturu I tō tātou pāmetua. I me re karakara e tō o me tō, me mataura, me tāre karika koe I rātō me mataura, kare kare karai koe, ina, kare kare karai koe, karirura e tō o oraanga, e oraanga me tā, me te tākiru ki noro koe tō o me tō, pati anga tēnā, Mrs. Mata, it's a please, me kātika I tō o ngā tētē, auroka tātō e aka pērā koe, me te riruara I mana mana tāki a koe, kare rau koe, koe I a koe te iau apain, pēngi mai a Mrs. Mata, it's ina, tāua o taratarai, e te kimi atu I te tai au rāvanga, tauturu ki atu, te karauka mai no o, pene e te ni, tauturu ni koe, te akono I tō o ngā mitua, me ka aure I tō o toko rua, kare rau ka ako ana I ako I te rave, please, ringi mai a Mrs. Mataiti, karauka I ako I te oronga atu tāku tauturu, pukupuka e tāo, I te tauturu atu anga, I te ongai, te kā nono ia, I te tauturu, I te akono I ako e, e pelakotoa, I te akono, I tō o ngā mitua. Te tōtua nei au, te marara nei au, tōko mitua tāne I ākai an, meti ākai an, me ti utai te ino, I roto I te atianga nei, te mesu nei au ia. No te mea, o tōku inangaro te, e te aka pere pere tō upapā, te inangaro ia, te pāruru ia, te aka katakata ia, ke mataoro ua ia, te o te imika tōtua. No re, te aka mita ki atu nei au, I tōku tuakana, ia vānanga, koe tai atu ia ki atu taki, te anga epe tomai te pāke nei, no person mai, e peraka tō taku mata e apata mai ne Dorothy, e rāua, e ākono kono mēre I tō mātō papā. Te tōtō opanga I tōtō mai tōku tōkana ki aku. Mataura eia I te kite I tō mātō papā, I te mataura. Mataura. E tō kua tō tōku me tuatani, e tangata haja, mā o ki aia. Inaro na I ke mā ua tō na kāinga, te unga eka inaro I e te ke tāmā, ka tāmā rā e. Me ere atu rā e rua e toru e āri mai te rare ā. Mā te rare kāki te rai koe I te mataura ki runga I tō ona tuke mata. I te rare kāpiti anga e tāna ngā tama ene I ara ure inua. Nō re rai taku tōkana e taku pepe. Me taki atu paka ki kōrua e aka pere pere mēra I tō tātou me tō tāne. I nā rawa wā te oronga katoa te roto I te tātou I te tai aka me taki anga taka ke. Please, e toku au tai aki. Me ko ki te koto ko ei te ia mama Mary tuake. Me kare koto I ki te aki ai, I naro koto ki te ko ei te ia mama, ehra mare ki te putuputua. Ko koto rā ko ki te ei te ia mama, please, me ki te aki koto ia te aunga I tā koto ka aere, arawe ia tō tātō mama. I roto I te ia epitoma, ngā epitoma ira mai rā, te ngoro mātoru o aukutene, kua celebrate tōna varunga oru mā varu mataiti. E te epitomarai tō pāke nei I
pai mai e te tai keke e tana po kei tiare e te akai poe poe te rā anō anga o tō tātou mama, mama Mary Tuake, mama Mere, te tumu i tuku e iau ki te epe tamai te pākene no te iaka koroanga, no te aka maranga i tōna varunga oru mā varunga tai te epe rā katoa. E te aka mara katoanga, me te tai pai, me kare koto i te ake ki roto i tō mātō opati o te whakatau tua i runga i a Lambie Drive i Manukau, me ka taia ki koto i te tai tuatau ki reira, e tako i te tangata. Te waiara i runga i te paruru are, te tai ā ka katakata atupaka mamata tīwai vai. E tīwai vai te tai roto i te opati, nā te ia mamai tui, nāna katoa i oronga e a pinga roa, nā te putuputuanga pāmeto mangere ki tō tātou opati i Manukau. Me ki te ake koto, aha maara koto i te ia mamai ne. Nā te ia mamai oronga i e te iti vai vai, tainga oru mata iti tapākene. Nā tainga oru mā varu o auku te mata iti rua tawasini e tainga oru mā ono. E itunga oru mā a, mā varu o mā mere mata iti tireira teime. Tainga oru mata iti tapākene. Oronga i e te iti vai vai, roto i tireira tuatau. E roto i te ia rā, tainga oru mata iti muri mai, ko ere te mau ki roto i te opati no te akara ko anga ata i eka ki te ako oa i te ia tīwai vai. Ko te akara ko anga i te ia tīwai vai, ko nene i tō mātō tutu, ko tūtua no runga i te ia tīwai vai, i aka pēa, i taima i eki roto i te opati, e pera katoa, e a te aka koro anga i tui e i te ia tīwai vai, e te oronga anga, e i aka maara anga i tō tātou pāmetua kuki arani. Ko te aka koro anga e no reira, me ki te ake koto e mama mere tuake, aro atu i tō tātou mama. E varunga oru mā varu matai ti, te me i taki nera e te upu, te tō Mrs. Matai, tuku aka matai te ngaro ngaro, kare ait, a te tō mama mere, still very sharp, i roto nā te rāre o pāmati e. A, ta me i taki anga taka ke, nā mātou kātou tō nā te putuputu anga, i te ia potoru i te pākene, i te aka maara anga i te rā anō anga o mama mere, e pera katoa te ia ka ngāti i te anga iai, no to ana tuatau ruanga uruma āmata iti, i te rave anga i te ia anga anga, e ko ia katoa te tangata pakari rava atu o te staff o wakatau tua, e pera katoa te longest serving staff i te ia uki ia rātou ina, te ia uki iaia. No reira, me i taki ngāo, me i taki atipaka Auntie Mary, mama mere, no ta au aka atinga anga e te akono kono i tō tātou pāmetua i aho uki mai e te anga e rare ki aku i roto i te e mata iti. Nā te rare kāpiti nei rai māua, ia e ere mai nei e i roto i tō tātou putuputu anga. No reira i tōtu atu nei o ke tātou i ne i tāna tauturu mai anga me roto mai tire te mata iti rua tau sini e rua e tai mai ki te iara e ruanga uruma a mata iti. I roto katoa i te e petama, te rauko nei ako i te oronga te tō mātou reo, aka arawi anga, reo a roa, ki te o mema, te tae tō rātou rā anu anga i te ia marama. A te ia potoru ni, kua sarapai tamba, te birthday o te kātou tō norira. Happy birthday kia koe mama mere nāpara i te rātai o aukute. E pera katoa kia Auntie Katarina Jessie, happy birthday Auntie, rā itu to ona rā anō anga, kia mama Ngāmitua Poko, rā iwa to ona rā anō anga, e kia mama Ina Mareiti, te sister, finally kua entitle eia ki roto i dear group, kua 65 eia, i te rāta inga uru o aukute. Pera tō tātou mama, mama mere tua ke rātai inga uru mātoru, kua varunga uru mātoru tō tātou mama. E te ngā mama openga, ko mama te Kauwai Works, Auntie Big Mama, rai ruanga uru mātai o aukute, e te mama openga, ko i oki a mama Sarah Hosking, Auntie Sarah Hosking, rai ruanga uru māiwa, ruanga mā ito aukute nei, e te rara, ko ere te rā e te rā, ko tae te rā ki taiti, e ki porapora. Te aka maranga i tōna warunga uru mataiti, a te rā ruanga uru mā itu, o aukute. No reira, ko tai te anga te ia me tō, ko tau i ere, te ia ngā mama, mama Sarah Andrew, e mama Sarah Hosking, e tā kōrua anau, te i tere tere atu ki taiti ki porapora, tā koto ngā e ka ere, kia mataura, kia akono, ki teke mai te atua i koto, i roto i te ia tuatau. I roto katoa i te epitoma i te pākene, e ta i o mātou memo o i tomo mai, that takes us to ki te iwanga uru mā rua,
me ma iro toi tō tātou putuputu anga I māngere nei. Nō reira, welcome, kia mama Doris Paneke, te I tomo mai ki roto I tō tātou putuputu anga. Ai, I roto katoa I te ia tuatau, te maraka katoa nei au, I te aka meta ki atu, ia mama tō u hou, a hau, sorry, mama tō u hau, o ia te volunteer mai e rawe tā mātou tai chi exercise. Ai, roto I te au tuatau, o te au potarue, kua wā mai e no te ara mai ki a mātou, kua ara mai e. So, kā ki te mai koto te tai au tuatau, runga I tāko Facebook, te tai chi exercise nei mātou, e te tai au tuatau rā kāra I e tai mai, o tuatau a Mrs. Mata Iti no te exercise I tō tātou pāmitua. Ah, ko te tai tuanga pōpinga te kāra rātou I nā rona ki a Miss rātou I te rawe, ko I oki ko te exercise I nā. Ki te o tātou te rai anga o te teime o te exercise, a kai tātou au e rawe I ana I mua ki te lunch. A ore, tā mātou, tā tātou e rawe I ana, me o te tātou te katikati, ko te tuatau, meta ki te reira, I a kaua I a mai ki a tātou ki a, ki a exercise, a kai tātou au I muria ki te kaikai nā. Te e rau ki te mea matau, are rātou I nā ore te akau te wau, nā mātou o te exercise, ka tae ki te tai ora e o ti e. Ai, so ko te tainu si mataura te ia ki te mai nei te o pāmetua I te meitaki tō rātō rānga, te mareka I roto I te o programu e rawe I nei, ko I uki o te tuanga o te exercise, ka ako te atu e mātou, me te ora tai ki te ora rua, ako te atu e te ora rua. E, I te tomato pupu string band, tomato pupu string band, meitaki ngā, kia koutou e toko ai tai ke toko au metua, e riro ne koutou I te tāmata ora I a tātou, I roto I te o epitoma kātoutou. E, mēre mai koutou kone e Mrs. Matais, ka anga I o I a koutou ki te morning tea, ka kai porridge tātou, ka kai toast, ka kai viriviri, ka kai varao, I roto I te o epitoma, e, kati kati ngā tātou I te pupong, me kāra koe a kapu tea I te pupong, mēre mai ki kone I tō tātou putuputu anga, kai tea e. Tuaero o katikati tātou. I roto I te e tuatau, kua akapupu I e tō tātou au putuputu ono, tō tātou pāmetua e toru pupu. Te tai e petama, nā te tai pupu e rawe mai tō tātou ahunoanga pure, nā te tai pupu e tunu mai te kai, nā te toru o te pupu e te tama e te setup o tō tātou ngutuare. I roto I te iau e petama, te ere ia mai ne. Te akatau anga, te akarātu anga, te makone te iau akateretere anga, e te o programu toa no te ia, toa ngā o te ia mata iti te akaratu nei te pāmetua no te tai te akamaaraanga I tō tā te rā o te o papa a te ia marama ki mua e no te raveanga I te tai tuatau tamataora no mātou pera haka tō pēnei karawa katoa te tai tuatau no te ere atu o ngā tūrotoroto e te tūteretere atu nā runga e te tai moana ki te tai au oire, te tai au inua I te pai mai nei a tato. Pene ka aere pā mātou ki waiheke. E mana kona kua tō I te au tātou ki mua. Pene ka rauka te tai rāwanga, ka aere te pāmetua kā.

0: E ngā rapuina, aka ki te ki te iatu ki tōko tō tai, ki tā tātō rātio, ari runga i te 5:31 AM, te runga i te 102.2 FM i nei. Te taipā e te ui mai ni, e a te, i roto i te atanga ni, te ui mai ni, e a te numero o te rātio, a e tōko tai ke, e tai kāre rua, tō patarua FM i nei. Kāri te 5:31 AM a ko oa, e 102.2 FM, tangira kāke oke ki runga i te FM me akarongo mai koto. E nā rā, te rau kanei katoa i aku i te oro ngātu i tōku reo a ka pūma ana kia koto kātou tō e tōku i te tangata te roi roi au te akarongo e te kite atu me rai rawa te o tūma te tanga e tupu nei ina rai rawa te akaro ara ina te akaro i roto i te tuatau te maata u atura te o tō tātou i te tangata e taka ki aere nei ina ara te oro ngātu nei tōku reo aro kia koto kātou tō kia riro te atua e te aka pūma ana mai tō tātou o tūmatetanga, e te aka nā mai tō tātou mamai, e te maruru, ke riro, nā Iesu e oronga mai. Me roto atu i aku ke tātou kātou tō ki o rāna, te atua te aroa.
1: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.
2: Te tapapati ni retra ka harapi tatato i panga no te amaruru i tato no tatato mai wanui a te himta i tiki mua o te mea kua te ino puka puka tatato ka karangi a te himta i tiki mua me taure ke papatato i te uri mana kuma e a tatato ka harapi te upuna an tatakita ke titi yesu to tatato turanga trawe tatato ngā mai wanui a te otamariki a te himta i tiki mua no e tiki mai me te atu tikapike te rawe i nitu i panga ke pomo i te wakatiritiri te upuna ngā iruto yako he tamatu mara kaurau ki te kapi angane. Amaro i rai tātou e te upapi, ako na tātou tamari, api tu tātou rio ki tātou tamari, e tātou ako na maori kuki aren. E me te kirai no ratu, e no te tātou ki mua. Te runga atu ne te reo hame ta ki tu tātou arunga ngā rato te tātou rātio. No te tātou ki orungai mai, ki arunga i te runga i tamara. No te tētou te aru anu koto, ki orana i ke munu i lera. Tātou kato toa, i akarunga nunga mani tātou rātio. Te ha e muntini. No tātou e matawara. Tu tō kamararo o ke tātou. Tu tātou tae ke tere mani iru tō i te marama. Te pitama. No te ipanga mai tātou mapu. Karawe e ki tamu kouro nei. Me te hata te kapi ke tu ipanga ni tātou. Ki apai me koe. I tā atu ngā tauturu. I tiri atu ato. Me no kapi te tātou uriuri manako. No te ia kukuronga. Te tai e te o tae ke. Ko te iwa ea tere nera. Ko papatakere tarato programu. Tera o o tātou. Tauturu atu tātou i te tātou tonga. I te tauturu te tarato kapiti i te pupungi. I pera kato te katikati te ia. Ka no rato ki mangere. Ko rato ko te matawara. Arorangi. E te tizika waka. Tai o rato ngā no kapiti e. Me ina aro rato te tauturu. No te ngā i moe anga. Pene te puteronga tapukiru e. Te kaho moe, me te kapiki mai, te akateritere o te rirunga, ke roko e tātou te apoe su ta tātou tatoru, e te tautoru su iti i tuanga. Ke tātou e matawara, te no kiro te iaka e tāmu ki mkaro, te tāpu pāti nei, e ta tātou tere mapu, e tere mai nei, i roto i a te opanga marama, o te pitema, ke a maruru e tātou iti i tuanga, e akararangi ngana tātou, i ta tātou ano, no te pukareo mai. Te rua, o ngāsu nei te rewaro, ke a tātou te omitua, tō tātou o mito pākarikari i ngai tia tō tēnua e tō tātou o mito e nō maki miki mera tō te o mito are rutu te aro maki a maruru i tō koto maki i tō te aro ai nō koto tō oro o mai tō turu ki koto ki arawe o tātou i pera katoa o kisu ki tō tātou i pukaria te ono o nei tātou i te tiaki te ka pāpu o ngai tiri o te o tumutua te ka e nō mai nko rātou te iki e i te istangata me mano te o oire kiro tō i te uipanga pārumani Nore te kua tatu e te putongo nei. Tēnu te o mita tatu rau ki kete. Tēnātu tatu o tumuto te oro i toronga. Tāne au ngā mata. Aniru tautu e wai tō titupa. Nā te tua e oro mai tō rukia ratu. Pera katoa ia tatu e a ngarpoe nei. Ia tau te kiri anu mo. Nio. Nio rato mai katoa e te uiru matamera. Oro tō i toronga e puka. E kua au tūra tō e. Nara te kua tū te o tāre a ngatoe. Ia papu i te rira. Tētai e te tangata.

0: Tuo kiti, notia epätomaa.
1: I did the opportunity in Tapa the night. O te tumato uhu kauri volleyball. Kiraro ki a karana no te itariri All-Stars Tournament. E re kareka te rā, ka re re te ronga no kauri, nā rā, ko tā mutaura re rātou. Ni te tūru no tātou, te tau te anga kuki arani o te tai toki rau. Te tiri nei te ngā, ko postpone ia te anga o te pāte, rutu pāte. Mataki te rā, ia rātou ki ngā matapoka. E oro kiraro ki Whale Pacifica, ki Water Street, ki Whangarei, ki Kimiri. Kikimi marama, ko ngā Māpu Pacifica, we'll be having volleyball, social volleyball, Saturday in Tikipunga, Whangarei, Tikipunga High School, 3pm till 7pm, gold coin donation. Please do come along, because we're getting ready for a Whale Pacifica tournament on the 12th of September at Mackay Stadium in Whangarei. So come on down, get with it, let's have a play. And let's all get prepared for that. Yesterday, Sunday, we had a group of boys, part of Kauri Volleyball, head down to Auckland for the All-Stars Tournament. Didn't win. They had two games, didn't win, but played very, very well in the men's competition. So well done to them. And lastly, Tauktanga Kukiarini o Tētai Tokerau. The party workshop was postponed for another date. Keep an eye on the Facebook page and also go down and visit Whale Pacifica on Water Street in Whangarei for more information. Pum Whangarei te tai toki rau.
2: Te mai ni te o araraka ki te enoko ne me i tō tātou tai ki tō tātou mito vaini i a māma pe i a tumu mākara no koto e nukuroa.
3: Ki ora nā ko tātou e nukuroa enua e noo ne ki ākarana ne. Ki aka mei taki i a te tuai te ara o tānei oronga mai ki a tātou. Te rio ki arawe ia ko o tātou nā roto i te rewa i te ia popongi nei. Te raka toa toa tātou ngā papa o rometua. Tātou kātou toa enukuroa enua. Kia ka meitaki mai te tua ia tātou kātou toa. Te ra ua enukuroa toa tātou ara raka ki te karawe ia tā tātou pure. Nā mua atu rātou tātou uipaanga. Karawe ia tā tātou uipaanga te maanaka ia tū mai nei. Rā rungo uru maiwa i te ora rua i te awatea. No te me o kia kare tātou e tai maina ki tā tātou uipanga. No ria tuku i atu e ki te ora rua. Irina ki anga ka tai mai tātou kātou toa. Te tuhu mana ko maa tairu te tā tātou upanga. No tā tātou au moapu e, toro, e tere mai ne. No te enua nukuroa. Tai mai ne ki a tātou iruto ne a sepetema. No ria te pati a ne tātou kātou toa. Ki a tai mai ki te upanga ki a ki te koe te aunun. Aura ka koe a karunga taringa ua. Te raka toa. Tā tātou pure i muria. Muria kei te mana kai, tāpati. Karawa ia te pure a ngā pūtaru. O te ia pure kariro nā te nukuroa e hausi te ia pure. Karawa ia rai te ngā i mātou i e tātou te tuani Anglesey Street, Bonson B. Nō ria te pati ane tātou kātou toa e nukuroa e noa aria mai. Paina mai te tai māngai kai e angai tau tātou au taiake. Te raka toa tātou kātou toa. Nō ria ko te pati anga te ia mā ine aka tere au tātou kātou toa. Kia tā oko ta i mai tātou i te rawe anga e tā tātou anga anga. Kia pai tō tātou enua ki runga. Nō ria ko te araraka ki te teia. Te raka toa arara tū ma te tenga katoa no tō tātou me tō ko i anga matakai ui. Karawe ia tōna pure a te ru i toru nei. I te apa no te orongo oru. Ki te are pure o te Katurika St. Anthony i Mangere. Nō reira, pati ane tātou te aronga kāre rātou e anga anga. Pati ane ki tai mai tātou ki te pure no te mea. No tātou te iau tū ma te tenga. No rira, ko tō tātou araraka ki te teia, e nukuroa e nua. No reira, me iaku ki a koutou, ki o rāna, te atua te aroa. Te mene
2: te o reo a hamite ki anga, no koutou e te enua tangata o enua manu, no kone me i tō tātou taiake i a matapō te riki.
4: Ki o rāna tātou e a kolongolongo mene i tātou rātio i tōtou i tiara. Ki o rāna e nua manu, ki o rāna te tāwino te tua i ngoi tō tātou patupaepae. E pera ko tō tātou wiari ki nungo te tua tō tātou enua. Ki umatai apu uirangatira. E taiwa atu ki te sangata. Kio lāna tō tātou pāmitua. Tātou tō pakari. Ki tō tātou i tia tātou ne. Tātou te nautu ne tātou i tātou makimaki. Kia patianga no tātou te ana. Akumiria tō tātou mi tō pakari. Kone rātou roko ia te maki. Te ara nera te reo kamitaka. Nau e kurukawa. Te anga mānei tā tātou i rawe i te mānākei. I roki te tā māngai tō tātou utuare i enu aman. motor to tatu angela vitu manake no dia ki akmit ki koto to koto bo gaire ta watu ki te kumit e te utanga te ya mai e te lave e ta sa tu anga no dia ali ki mai te lo akmit ki lo to dia ko e pela koto to tatu pa mito ale o tatu au anga anga iti aura ngo to tatu patu pa pa te ko mai koto mita e de tatu e tapi ya itu orang kita tulai kita satu jadi dalam Indonesia jadi cuman itu satu aku butang tadi naut ne itu cuma tetang aku tu cuma tetang no satu itu cuma tetang pernah itu satu aku butang tadi itu itu orang ada mak itu kata itu orang ada orang pakat jadi dalam Indonesia jadi baru ini no kau tu aku no mai itu kau tu kau bap itu waktu itu atau ok waktu itu mutual dia nanti itu satu tahun tu mai anak orang mai cuma rilek nota tu orang nak kita mula tahu.
0: Jujur kita nota ya epitoma.

0: Kia ora tātou katoa tōki te aromātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
2: E a te ie tupu nei, I te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni ao katoa tō. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana e te iti tangata o te kuki arani. Tēia tō tātou nūti no te iaura tatau ia e te māre I koroa. Tāpū poto a Tiapani. Te akakite nei tētai o te diplomat o Tiapani e kua rauka kātou toa ia Tiapani te tikaanga ki akatere I tā rātou pupu I paura me saora kia tāmata ia I te Pasifika, I te tūrai te tupu. I te epitoma I topāke nei, kua uruto e ia a Beijing e te marike e tētai o te au anga urupasereia, no tā rātou tāmanako anga, te tāi I I te akamatakite, e kua karanga ia rātou e te Tiapani, e ia uaranga amo. Te ripote nei a Matangi Tonga, e te akakite nei te ambassador o te Disarmament Affair o Tiapani, a Lee Shigang, e ia tō rātou pasereia, te tai tuku anga ture, kia kakite I te au pasereia ngangau, I roto I tētai ruanga uru mā āora, I mua ke ka tāmata I ae tētai pupu I anga paura, tamaki misaora, I nā rā, kua rawe rai rātou. Karauka te tika anga ki a ka kiu ia tētai tātā anga, e te Forum o te Pasifika, no tētai tāmata anga, o teia tuku anga pupu I, I roto I tā rātou uipa anga e tūmai nei, I teia epitoma ki mua. Hau āpi anga, me I roto mai I te akatiritiri anga, maki kōweti. Te irina ki nei te puāpi ngā o kimikite o te maraiora, kia rauka te akanoo anga tāmou, me I roto mai I te maki kōweti, kia pērā I te tāanga anga ia, no teia maki mare, anu e toto anei. I roto I teia tainga urumata iti, kua riro teia epitoma e I epitoma kino pakariti kai, no tāmaki makaurau, no te ngāo o te tangata te aremaki ia. Mei te tai ānere e itinga urumā I te tangata, te tūkuna I atu I roto I te aremaki ngāo, e ā. Mei te mea katoa, te vaita tā tūra a Aotearoa I te tāre anga teitei o te iamaki I roto ua I ngā mata iti e ā. Te akakite nei te puāpi I ngāo o Otago a Michael Baker, e ko te tūreiti o te iamanamanatā, te riro nei I te tuku I te tūkau I ngāo I runga I te ano tauturu a te marae ora no te ora anga tangata. Te akakite katoa nei aia e ko tētai o te tau te oronga ua nei te akanoo nei I te āpii no roto mai I te tuātau maki kōwiti no te ākono I te ia maki mare e toto anei e te akateretere nei rātou I te warunga te tū ia e te iamaki, kia noo I runga I te pāmuao. Māngaika I toke lau. I runga I a toke lau, kua ngaro mei te tai onunga urupatene ki te ngau atu o te tāre anga māngaika. Haru atu I te ture aka noo ki te Pasifika te akatika ia. E kua riro katoa teia I a rātou, te kākaro I te paraani no tā rātou ākono anga moni I roto I te I aka kōtinga anga. Te akāre nei tētai au tātā anga peapa, e ko te ngaro mei tētai au pāti, I roto I te ia akatika anga kia nauru, no te pai tautai. Ka ae te ia mei tētai, hiva miria ni tā rāmoni Aotearoa, I roto I te rima marama. Kua riro te tautai upenga ngangau, e kawe moni no tokerau, e te karuke nei I te tauturu, I runga I a Aotearoa, no tā rātou tauturu kia rātou. Kāneke atu tātou I reira, I tā tātou nūti openga, ko ia te tipoti. Ko aka ki te mai te All Blacks, e ko ai te au tāne te ka tue mua atu no te tueanga rātou ki te Springboks I Johannesburg. Ko ia oki ko Cam Roygaard, Will Jordan e Damian McKenzie. Te oki mai nei te iau tāne I te apai I tō rātou ngāi I roto I te ia tārekareka. Ko oki katoa mai tō rātou tāne akatere, a Adi Savia, kua ka ngaro i ana aia i roto i te autui anga mua e toru i roto i te ia teritere anga i South Africa. Tia Savia te numero varu i roto i te aka teritere anga api ngao a coach Dave Rennie. Ko a pai mai aia i te otane e toru no te tue atu kia Ireland. Ko a tuku aia i a Luke Jacobson a tupo vaai.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Utireria, e te eni ao katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

Te me mua kia ora ana tātou katoa e te itstangata kūki airani. Ko tei tātou ki te tuanga o te tuku aroa. Me te mātou ia e te itstangata kūki airani. Me e reo aroa tā au me kāre me e himene tāhau ka inangaro koe ki a katangi atuau. Ki runga tā tātou programu i te epone i te tāmata ora i tātou i te iofora nei mua ke ka tangia i te tuaero i te epone. Ringi mai, kāre varu, kāre, rima toruta i te numero roto i te pieratio. Me kāre patapata mai ki runga tā tātou matapuka e te itstangata kūki airani. Te ia himene nei, e reo aroha te ia, te reo aroha mua, te... Tuku atu nei ki te ia tamaini a tātou kui oki, ko tiare. Ko ia te hiki ia, te mata, e mata nei tō tātou pāsire ia o te kūki airani roto i te tarekereka kui oki ko te Miss World Pageant. Te tātou ki te nei ki runga te atu i roro uira, te matapuka, te viviki karamu, te tōna tūranga. You know, i roto i te tarekereka nei e tūranga. Teitei, e te mātutu, e te meitaki, no te mioki e te oanganga tāna e rawe nei, te rawe nei aia ma te meitaki, e te akakoro, e te akakoroanga, i te akakiti atu ki nā tamariki, i te api atu, i te akamāroiroi atu ki nā tamariki a tātou, ki a kore rātou kia ki te rātou e, koe rātou no e mai rātou e pērā katoa ki te turu, i te akamahara, tō tātou au peo tupuna, tā tātou au peo e pērā katoa, i te api i tā tātou au peo, i te au ngāhi katoa toa. Te te himene mō e te tāmatora e tātou.

te iti tangata kūki airani i te hepe tamai to pākene. Kua rawi ia te nganga ko yoki ko te New Zealand Fashion Week. Me te mātou i tātou e hepe tama te ia o te awarunga tui kākau e pera katoa te awarunga model i te akārianga i te au kākau ere te au tūtūke o te au kākau nā roto i te tuianga, nā roto i te penianga, nā roto te au tūtūke o te amanianga o te au kākau ere, te pare, te rimarima, te au tāmaka. Ko yoki ko te fashion, te tonga o te fashion. Now, i roto i te hepe toma nei, mātou uana tātou te au i roto ki i te tārekareka nei, you know, te au whāhine e pira katoa, te au rōpā, te au tāne papaha ua te, ka, te hiki ia i te model i te au kākau. E pira katoa te au ronga tui kākau, āmani kākau, āmani tāmaka e te vai atura. I te hepetomara, i te imatahi tira, ko ki te tātou e, ko o atu te tai o tātou au tō tātou i te tangata me kāre model e pira katoa aronga tui kākau. Me māia, tono ingoa, ko mātou tātou i te itamainia tātou, koia e tono mito vaine, e tārekereka ana rauruto i te tonga o te tārekereka basketball o te wāhine i te mataito tātou pāsireia. So koia te tai model te hikia i te kamata, i te hepetoma e pera katoa i te tāpiri i te hepetoma i tūranga te ia ruto i te ene ao o te fashion world. Ko ia e pera katoa te tamaini a tātou ko Anastasia Henry. Mātou unu te tātou i ae e tāna tuanga anganga e rawe uana roto i te fashion world i te modelling. Te tai tangata tui kākau ko yogi ko te intega. E tama kuki airani te ena tātou e no uni ki te whanganui ātara Wellington. Ko ia te o atu roto i te anganga nei. E pera katoa te tākotaianga ko yoki ko te Pacific Fusion Fashion Show. Ko rātou te akari i te hepetoma i tupāke nei, ko o atu te katoanga o te aronga, te o atu ki roto i te tārekarekanga e au Pacifica kātotoa, te Āmoa, te Tonga, te Kuki Arani, te Niue. So congratulations ki rātou kātotoa no te hepetoma i tupāke nei for New Zealand Fashion Week.

The QR code ki te pasele i o tētua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele i o tētua. Ka anuanu i e tātou kia kite i te anuanu o tētua. Ei reira tātou e kite e, e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasele i o tētua.

E reo aro a deia ki te tai ki tātou ko yuki ko Paul. Paul te tuku mai ni to o ko pūtangata e pera katoa te o tai ki o ho mi Australia te hipukaria e konei atu i Aotearoa nei to rātou reo arohano toho rā whanauanga i na nahi. So happy birthday kia koe e Paul. No roto atu i te pierātio nei, te horunga atu nei mātou i tō mātou reo aroha. E pera katoa. Te hina ki nei mātou e te no omataora nei koe i te akarongonga i tā tātou programu i te hipone ko ringi mai tō o māma ko kakita mai tō o māma e akarongonga uana koe i tā tātou programu i te umuni te kātoto aka mei taki angate e kia koe e te taiake. So happy birthday kia koe. Now i te meo ki e kua ua tōku tairoto i te piarātio nei na haku noti e himene atu tā tātou himene happy birthday mei te mātou hia. Tēnā konei, happy birthday kia koe, koe, happy birthday kia koe, happy birthday kia koe e Paul, happy birthday kia koe, happy birthday, hooray!

DQR code ki de basle yo tetua irunga eta tatura tio pi monu. Kirana tatu kato tua I te roa manana o tua tatu wa tua iru tui te po. Kirana ke koutu e akarungurungu mai ni I ta tatu kurikaramu o te QR code ki te basle I o te tua I runga I ta tatu ratio pi monu. Kia ka mitiki e te tua no te e tika ngā ki arawe tatu nara tui te marwa. E pera no te e tua tau tāna I orungu mai tāna I akatika I e tatu ki a kumukuma ki runga I tāna tua tua tika. E nā ko ni te tua tua nā te tua. E pokarakara nei tōko tūrima e te au tangata katoa e mai wai e te atua I te reo a katei teira. Kure tātou ki te atua, te ako o mātou e te atua I mua I tō nā roaro, te pupu o tui tā mātou porokara mu ki mua I ako e te iatianga. Te au mea tā mātou ka atuatua, e tā mātou ka akarongo, te pati atu nei mātou ki ako e kia diro koe I te tūra mai tō mātou ngā kau tātakitai ke marama mātou I te aitenga e te o nonga o tā o tutua e te tua I rito I te iepo. Nō mai nō mātou katotua, me te akamatanga o tā mātou a ngangai tai wātu ki te kautanga. Tō mātou o tū kino, tō mātou o tū aireke me mua I ako e te tua, te patine mātou ki ako e ke tā māu mai koe I a mātou, a ka kore mai I tā mātou wararawarai. I rito I a Yesu mātou, pūrea tuai te a mea katotua. I ki ora mātou I a koe. Āmene. Tō tātou tuanga tāku I manako mai no tātou I te ipo. Ka ki tēnā te rira ki rito I te puka Samuera. Samuera tai I te pene waru. I rawa tai ki te ira waiwa. Samuera tai te pene waru. I rawa tai I te au atu ki te ira waiwa. Ka ka ngāro I po tō tātou. Arat tātou ka karungurungo I te tai au I mene. Me uku mai tātou. Ka tātou atua I tō tātou tuanga tātou. No te ipo. Te QR code ki te basle I o te atua, I runga I tātou ratio, pi monu.

0: timon uku ki aden I de QR code gi de basili o te tua.
1: Kia ana ko ta tu te ro ana ko te tua. Tiroi te nui ta ta tu programo te QR code gi de basili o te tua. I runga I ta ta tu rati o pimono. Te nā tō tātou pene tatau, tāku I tatau atu I muātu. I rutu I a Samuera tai, te pene waru, irawa tai ki te irawa iwa. Ko te irawa tāku I iki mai no tātou te ia pō e I kumakuma angana tātou. Ka kite na terira ki rutu I te irawa itu. Te karanga nei, ko tutua maira Yehova ki a Samuera. Ia karunga o atu koe te tutua te utangatana. Tā rātu I tutua mai ki a koera. Kare oki ko koe tā rātou I a karuke, ko a karuke rā rātou I āku. Auraka au e I tūtara ki runga o I a rātou. E rātou tātou manako māta tāku I manako mai, te karanga ne, tā tātou ikianga, kāriro te reira I te akameitaki, me kā reira I te tauma ai e tātou. Apai puto o ai tātou ki runga I te tua o iuta. Ki te tātou ia iuta tāna I rawi ki a Jesu ua upiki kā o ki a ia Jesu a marama katoa tātou e tāna I rawi te rawi nera e tātou I tia rā no hātu e ate mita ki o te tangata ki a tātou me o te nui nui ki rutu e tō tātou ngā kau kare a nui nui e karanga mai e tai e ka te rā noku kare ko te rā tī tupu ki a ke iuta I te rā rā E tano e go o te nui nui kiritu. Tara ki te angarai tara munira. Ngaro tāka I te mana koe e taia ki a Jesu non. Nā, oke mai tātou rei ki runga I tō tātou I rewai tia pō. Te karangara te atua ke Samuera. E? Ako runga o koe ki tā rātou tūtua. Me ka ina aro rātou I te ariki. Oke nā te tai ariki nō rātou. Gare e kukoe tā rātou I akaruke. Ko au tā rātou I akaruke I nā te atua. Aru o koe tā rātou inaoro. E te utahe ki ko te ikianga, kare te atua I rawe I te rira noko ni mai e tātou. Kare e iei tāmana mana tā e tā au ikianga, are e iei tāmana mana tā e tāku ikianga. O te mea tūma te tengara e te utahe ki, me iki te atua I tāna ikianga. Me tātou rai, kare e iei tāmana mana tā e tā tātou ikianga. Kare katoa tātou e rau kei te tāmana mana tā e te ikianga te atua. I te ira, te tauwe tana nei te kōpū tangata ki te kōpū tangata, te metua ki te tamariki, te teina tuakana, tuaine tungane, iti tangata. No te tūranga me kārera, te tauanga ariki, te teiau papā ki ariki, irutu I tō tātou pā enua, Karekara e tika meta ki rau kumai eke. Te tau e tana ni rai te au kōpū tangata I rātou ua rai e noa I tika e te tauanga. Ko te rā te tūma te tinga tā te tangata I iki. Te ikianga a te tangata. Wariro te rira I te tāmana mana tā I te noanga o te kōpū tangata. Nā rā, wātue Kukurunga mai te atua I te sikanga ki a tātou, me akara tātou ki rito I tō tātou I rawa, nā te atua I iki I a saura. Are nā te tangata I iki. Ko tā te tangata I pati, I akakite ki a Samuera ka I nā aro rātou I te tai ariki nō rātou, e I tūtara ki runga I a rātou. Kāre kā rāko te iki anga I te ariki, nā te atua te rirai iki. Nō te atua te rātau anga.
2: Kāre nō te family. Ia marama tātou I te tangata. Nō te atua te tau ngā riki, are nō te tangata. Kā tika mai e I tā rātou puti anga, e ke iki o te tai ariki nō rātou. Kare kā rāko te iki anga o te ariki, nāna ua rai te rira I tuku ki Samuera.
1: Pēne I re karangani re tai papā ki tātou te e pō e I, ko Israela ua atu tēna, nā te atua I iki tōna ariki. Tuatau tēnā ito e I tēnā. E tanoa e nā te atua e iki te ariki. No te mea koe e te ikite I te ngākau o te tangata. Kare tātou ikite I te ngākau o te tai uātu tangata. Māri rā ko te ianga I te rira tangata. Nā te atua te tangata I anga. Koe e te ikite I āroto I te rira tangata.
2: Ma ko ya. Ai ko kite tokere te tuai ka tarbu ki asaura. O kite tokere te tuai ka iki mai ai ye tavita ai mono ye saura. Ah pini ka karanga ta tu eh. Tarbu ki ye saura. Ah ita te tu iki anga. E ita na rave anga. Nanai iki. Nanai i kanu o giraro. No te mea, no na tra tau anga. Nana e oronga i tōna tau anga, ki teta e ua tu tangata tāna i inangaro, ki arawe i tōna tau anga. Ko tātou te tangata, ka kite tātou i te tūranga o teta e ua tu tangata, i wao, i a o tōna ngākau. Tātou i kite te ngākau o teta e ua tu tangata, māre rā ko te atu anake. Ia ka maruiru i e tātou, e a karongorongo mai nei tā tātou purakarāmu i te iepō. Kāno nui e tātou ki a ka oki mai e tō tātou atua. Kiritu i tō tātou au putuputuanga. E ke riro aia i te tūtara i tā tātou au ikianga. Ke riro mai te rira au ikianga e mea meitaki ki a ka meitaki i a tātou. O te mea maata ki a mareka te atua. Karanga nei te saramo tai i te irawa tai. E ao tō te tangata kāre a āere i te ako a te akono kore i te atua. Kāre tū i te arata o te aronga rawe arara. Kāre uki e noo i te noanga o te aronga taito i tōra. Tarato tātou i rawa e te tangata o te atua. I te kapiri e tātou ki tō tātou tuanga i te iepō. Māseri pene toru i rawa rima e te i rawa ono. Te karanga nei e rinaki kia Yehova matua ngā kaukatoara. Auraka rā e irina ki ki tō o mō rā e kite. Auraka e ka ngarupuina ni aia i tō o katoa rā o airenga. E nāna e ka kite ki ako i tō o rā au arata. Te atua e. Mea komukoma tātou ki te atua. Mea oronga tātou i te tai tuatau no tātou ki te atua. Oronga mai te atua i tōna tuatau ki a tātou. E ka karongo tātou i tāna ka tuatuma. E nāna e ka kite ki ako i tō o rā. Au arata. Te atua e. Mea komukoma tātou ki te atua. Mea oronga tātou i te tai tuatau no tātou ki te atua. Oronga mai te atua i tōna tuatau ki a tātou. E kā karongo tātou i tāna ka tuatua. E te mātaonga o te teime o tātou ua te mea tuatuana ki te atua. Are e tuatou o te atua e. E tuatua mai e ki a tātou. Te tumura. Mea o tēnau ki tātou te tuatua. Tererai. Te ara turu tātou. Oronga i te tai tuatau. Ki a karongo mita ki tātou i te reo te atua. Te waka ki te mairu te i tō tātou i rewa nei. E nāna e aka ki te ki a koe i tō o awarata. Ki a ka mita ki i a te atua. No tāna tuatua i te arataki i a tātou. Te iriro e i kawe inga no tātou. Ko te maanga mana ko tēnā tāku i rewa mai no tātou i te iepō. I mana ko mai au i te apai mai. E i aka māreiro i a tātou. I runga i tā tātou porakarāmu i te iepō. Kaka ngā rui poto tātou, kāre tu tātou kāka rungurungo i te tei au i mene, e o timi oki mai tātou, a ka kou o tō urira i e tātou kātou toa, rawe e tue tō tātou puri a kauti. Te kiu a kauti ki te basle i o te atua, e rungai tā tātou rātio pimo nuu.

kirana ko uta tu ri dai jaro ma ta o te tu a ko ta ta tu ki te pengo ta ta tu programu te QR code ki te pasle yo te tu a e runga ta ta tu ratio pi mo nu thank you ma ta ki ko tu e te uta e ke ko ko tu ya ka rongo rongo mai ta ta tu programu i te i po thank you atu paka thank you polia e ta tu ka to tu a a ko ta ta tu ri ri ki te pengo te rina ki atu nei au e ko mataura tātou i te akarongorongo mai anga i te umanako te ake ki atu meru tōtu i te tūtua tika nā te atua. E rina ki katoa au e ko a rauka mai te umanako me meitaki no tātou i te ia pōtikai ki aka meitaki i te atua no te tika anga tānei oronga mai ki a tātou katoa tua ki ārawe i tātou e te iatanga. Ka ārawe tō tātou pure, ka tuku tū i o koutou ki aru koutou ki mue me ka rera. Me te i te anganga koto ki aka meita ki e te atua. Pure tātou ki te atua. Te kau ki e tunei mātou e te atua i tā mātou atinga aka meita ki. Aka kakā e tō ingoa. E Yesu tō mātou ariki. Tō mātou atua. O tā mātou e te atua ki te upenga o tā mātou. Anganga tō mātou ka kuruanga i te iepo. Ko ki te mātou i tā au tiakianga i tā au paruruanga i a mātou. I tā au aratakianga i a mātou i te iepo. Ko tae tā mātua nganga ki te opanga. I tō mātua tu ari taki mātua e ko mataura koe. I te akarungurungo mai anga i te umanako. Te iaki a kia meira tō tu i tā au tuatua e tō mātua tua. Noa mai nō rātou kātua tua. Ke riru tā au tuatua e te tua i te akamare rua i a mātua. Te akamātua tu i tō mātua ro ngā karungo e te tua ki rito i a koe. I a mātua ka moe i te iepo. Nō rātou e anga ngāra. Kia vai mai tō o waro aua ki runga ia mātou katoa toa. I roto ia Yesu mātou i pure tu i tia mea katoa toa. Amene. Te QR code ki te basne i o te atua. I runga i tā tātou rātio pimo nu. Kia rana e kia manuia.

0: Kia ora tātou katoa, it's done the cookie, arin ni akorongorong mene te kura marewa i te tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, me kāre tā tātou rātio i te teme, tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ehremea ni te au mata eti tapake nei, ko i oki ko tua tākiri Pittman, me kāre ara ko te aia mata iopo, tōna i ngua taonga te, gupa me ia i runga i te rātio no te mea, i te pitamo, te upenga e pitamo kua kiteo i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata pirakatoa, te iti tangata papa'a, te katoa tō rawa i Tamaki Makaurau nei, e kua riro te rira i aku e tōku mātakitaki angu riro te rira e ngāko poro o ngānaku i tangata kuki areni no te tū taunga o te iau taunga ko tua oki no te tuonga o te teretere moana, waka teretere moana ko Tī Pekepō no te tuonga o te tātatau ko Mina Henderson no te tuonga o te urake aitamu ko Mark Short no te tuonga o te tangika ara Rutu Pau e pera katoa rira no Nane Broadbent no te tuonga o te siwaiwai te iau taunga te ere mai no te ipukare amai kua riro tika te rira mana kone ue kua kite ere o te ta iu te maatanga o te opinga marira ki ere mai te iau taunga ni maanga nui ua turai te opinga o te mataramai nā kupo mea yu rira ia tua ki runga te tato rajo kia pukapuka atu maa no runga te ta i tumu manako te irina ki aue ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
1: Ai, kia rāna e tauraki, kia rāna e tō Tāpaki Makaurau. Ai, o tai mai mātou mei te kuki ari ni mai tō koto e nua anu i a karana nei, o tue.
0: Te tai uki mea e te tai ko te ia program uki nā tātou, i te tu atau, kua te rongo i maini, akorongo i maini te rira i Aotearo o kato tōni, pera katoa, i te taitu aki te kauwe i Australia, te akorongo rongo maini tō tāua i te tangata i te program no rira, i ahoi mana koe o Tamaki Makaurau o te akorongo rongo maini i te rira.
1: Oh, we. Okay.
0: Ina, te tai ipunga rira, te tai ke me tā tāua ke pukupukara tāua i te i te whare re tapake nei, koe iopi nō runga i te me aero ki tātou me arawe tātou i te arawe o ki tātou i tātou ki tō tātou i te tangata, me aero me koe o koe e tō o angata koe, e tō o taonga e tō o kōpū tangata are rau e rauke ue e kitea nei te i tangata i te me arawe me eie karuka ia e abe arawe me karanga e aka papu me no ki e tōna tūranga e i rungo ki te enua mi te o te tua tāko ki ki te mai iau i tōku anga ki koe te Auckland Museum ko te ipunga e tangata tō tātou isi tangata i te ere mai anga ki tō rātou ngā i ere mai rātou teretere mai me i Hawaii ki pāmama e tēmai ki Hawaii ki tātou tō rātou ere mai anga ere mai rātou huru mai rātou kirunto i te au vaya tāroto mai rātou te tai iau kirunga i te enua. E oti, te maatanga o te ianga i Hawaii re kau e te tai. Angoe rira, akamatarai rato i rira i te noo ki rira. E oti, e maunga rai o te tai no te mea tiri tuatau, e tuatau hantau e matakite o ki no tau tātou uitupuna. No te mea te ere mea te tai ierunga i te tamaki rato noria ka inaho rato i te ia maunga teitei ki kite rato e ko i te runga ere mea. Ina, irina ki aue, ko te tūrunga tiri rong tau tātou i te tangata, te ana mea ngarātou e tēmai rātou ki koni. Te akarani rau kiu i te tuatou ko te Māori ua te tāngaanga ni te ārau vianga. E tōku mana ko nōrunga i te?
1: Mita ki mātai tauraki. Pei mua mai te mangau ki Aotearoa ni, ki teo te pewa te Māori. Tūmai rātou ki runga āga ki te mai rātou, tarātou maunga te awa, te kauwai, te e pio ta tatou me trare aitete me kore aitete me trare i te taime mua tara rao ki wa te mai ui te the missionaries o kia the missionaries me mea wa ta kore rato tia me ana mai wa me are tatou ki te tia ki kimen te tia tuato tia tia tia tatou ki te uipanga edua mua ka tika ia koe i te tutua, ka papa koe ia koe. A tūkoe gronga ka papakoe a koe. Papakoe no e mai koe koe tō mitua, koe te ngō te enua, tara. So I'm sure i te teitei me, i te teitei me mua e tērā nā rei tātou. Tere tere anā, me te aro ki atu. Me atu ki Ngāpotoru, tērā nā rei.
0: I ako kia, te me papakoe tātou e tātoua. Ki te anau iroto i te uipa angaere papatātoua, te e tōku mitua. Papa, ere o tu e tēmoe ki a koe. I a kura auke me ka, papa o ki tātou nā rira, e tūranga, tūranga pabu kore tika e teraya me ka karanga rā koe, e kua te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki au e mātūtū a ke te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, e tūrunga mātūtū o ki tōna e tūmo e rea. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingoa tangata i rinake au e mea māmang kā o te rira, tūakawa aka aharawe. Ngai tō umanako?
1: Ai, o tānu e tā. O te e tētai pē o te inunga nore iau ki a tūpō o i runga te waka, ne? Mua ka tomo me koe, mea mua ka takai koe ki runga te waka, ia ki te koe. Te maunga, te ingo te kauwai, te ingo te marae te awa, te omea katoto. So, me agara koe, poro te opinga, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga ko oroenga. Te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauwai, ko awa nā. Te roko no ngatangi e, no mea. O te marae ko Wairota. Te ariki ko Kainuku. Te mataia pua ko Manawaro. Me kite koe pōro te ao pinga ere, tū koe ki mua te ngai tangata, a ka kite atu koe ki te ao pumo tangata, ma tū tū atu koe e rato, me kare rato kite koe e rato, e koe te ingo ato rato mōnga. O tīrira, uki o kao koe ki muri ākara, pōro te ao ingo ere, uki koe ki rai atea, te ingo ate te mōnga i rai atea, koe te ingo, orohena. Me kore ai taiti, orohena, oroenga. Te ingo ate awa, te ingo ate awa, awatapu, te ingo i awana, awatapu. O kite re te kato tō rira, o kite re are e te e, a, e tai tātou, e tai iti tangata tātou, e tai tupuna

0: E ka roka i rātou te tūkinunga i te akakine ki te katoa te neao, te teo enua tā rātou ka tere atu ki, kia kite rātou e ko au teie, ko au teie tūnei. Me ara koe te pēna to e, me ara koe te aia mana ia poa, o akite mai no raia te mai a te aia. Te marae o te aia mana ia poa i ngatangi e, te tōne ingoa ko hauroa. Te ingoa te marae tapu i taputapu atea, ko hauroa. Tau e ngore, o tra, o kite ni e tātou e te tātou piri ama toto, e kore re te peo, tātou peo, me rarotonga kira e te, e te wai atura, me ka tere atu kwe ki wai i, te wai re te ingo, me tere atu kwe i Samoa, te wai re te
1: ingo. Tau o ingoa e re rea.
0: Tau e ngore.
1: He, mi te kuma atiri re e tua te akararo ki o tākūrua akakitikite angai tarara. E oji, te mana kona kua ni uru tui akue. Ko te opinga tika e ti e, te te opinga tika e ti e inangaro e tau ki e tauru i o ki uru tui te te tuanga o te api i ki api i tā tātou o tamariki ere. Ki o ki tā tātou o tamariki ki te ngutu are. Ki ui tō rātou o mitu e, ko ai tō mātou, ko ai tō tātou awa e māmi, ko ai tō tātou maunga, e, te iau binga ereo kia, kia kite tā tātou o tamariki ere. Nō rira i tō rātou tū atou e tamariki ara rātou, e māpū, e, māpū tamariki ara rātou, araukara e rātou, te iri mai e rātou. I nā kia oe, me kite na kaina tā tātou o tamariki ere, ko ai tika e rātou tō rātou tūranga, i nā kia oe ka maatātu tō rātou ngā kauparau e tō rātou, i nangaro i tō rātou reo, e tō manako.
0: E tanu arata o e tauraki rei te mea. Mea arako e avarua hapa, tā awa i avarua. Nā ringa, kāne o e tomo ki runga te waka, taka i runga te waka, kāne o ki te tingo tra awa o tui kā moana. Tui kā moana. E tia teme kāne roa o e kāpika te ranga i e avarua hapa. Kāpika o te ranga tra awa o tui kā moana ti te. Ti ke o ki tātou i akamara e poro te o ingoa e o te o awa. Te maunga, te ingo te maunga, to tātou maunga, te maunga, te piri ki te tātou au, te tupuanga o te tātou pāmetu, he?
1: Ina, e muri mua kerira ka akoche tu e tau. Ka teine koe ka akarongo i tēnā ingoa e tua, tui kā moana. Pēni e kōrero tāu no tēnā ingoa?
0: Ae, wa tui kā moana kia. Tui. Tui anga o te tui ki a kā te awa o te rā moana. Ki te moana. Rāwa no karika ugia. No mokea, mokea riki. Poro te mokea. Mokea tini, mokea e karika riki. Ko tā tāku i maue, noko mai a ien karika. Nei karaka mai e, o tui kā moana, ko te tuianga, o te tui, kia kā te rama, o te rāwa i awanua.
1: Ko te, koe rire, me te pīkin rea.
0: Tēnina.
1: Ki kite mai tō te mua nei, tia te
0: awa. Tia te awa.
1: Aha, mānea. Me te ki māta hirire e te aia mata ipo no te otuātou i Eremai Kirunga i tō tātou program. Te riro te mana koe ria nā tāua i pukapuka tāo. E uri. Nā tō tāua iti tangata. E ato koutou mana ko nōrunga i tā tātou iri anga i tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri rātou i e rātou. E raviana rātou i tia tō rātou maungo tō rātou marae tō rātou kouwei. Kāre aini e tau e ki akapērā tātou. No te mea te peu kāre nā te Māori maare mea te ki tātou. Nā kō mai te Māori e tātou tāpunga mai ki kone. E tau e irire nā tātou tia peu. E tua, imu ake rira ka kōtie tui, no o te tua atau, tuku to oaro.
0: Kia ora na, tauraki, i wapataara te tai amai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mama nāne, ko mama Jemima te au, no māngarangano mai, ko Mina, e Mark Short, e nāroto nei āko, i te akamete ki a koto ti ariki mai a mātou ki a tai mai. Mātou, kiriwa ti enua ni, i te akari mai te tātou peu. Tātou peo taito, tātou peo tauma, rākei e te umea kātoto i Rarotonga. E te mea, no kō mai a rātou ki a koutou, te orana e kāki.
2: Meitaki Maata, New Zealand on Air, no te muni.

0: Pi mōnu kō ki airani nūti nō te ipukarea.
1: Muri toi tā, kaki awa dei.
2: Ai, te iwi a koe, karukenenda rā ngā. Te unga kiwi a koe, tā mau meitaki koe. A kuru kena de rangang.
0: Te au nūti nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora nei te au teki te atianga nei te avion o tatu. Te kapakapa atu nei ki Wanganui. Kariru nā tara teke maruiru o tatu ora. Nā ngametua areaiti e ora o mai te nūti. No te au pākau e tupu mera I tōna matakeinawa.
3: E ranta tō kato tō te aromato te atua. Tōko tō taiki te ko ngā e kumakamāti nei ki kotou. E me wangani ati nei, uta tātou matau. E manakai, korawe e atu tamatou. Kimikimianga muni, tāt pametua, community, kukearen, community, I wangani nei. Tōko kotona ki, prakatoa, te oku meriki maanga. Ko taidi amatou, e te taitawasini tōna ki. E aratu, pau yu mātou te oko e tai anere meriki maanga te oko I atu. E tai putonga pork chops, e rua neck chops, e ka moa, te mautini, pitete, e stuffing, e ko maru rua. E mātou te katoa te tangata, te aramai, e te oko atu, te tonati, te meriki maanga, tango mare matara, te meriki maanga, e tangi, tangaru tāra, pua tonati, e tangaru rute puao. Ko te rua to mātou nuti, Te itai ki o tātou ko Petua Kore, Ngau Oraiti, ko takakea tu ai nā tērā tiro o te mate I te paraparau I topa uake nei, I te oiru ko Palmerston North. Ko takakea ai I te topu I tōna kōpū tangata, te ia miti o tāne, e tamaiti manga I te ia, tai o mao taime, te api. E tamaiti imene te ia, I konei e piriana I e ratu te angangati youth, I akarana I piriana I ratu te angangati youth. Pera katoa, I tōna aere atuanga ki Invercargill, noro tōna rā I tanganga te Ewangiria, topama I ki Palmerston North, piri rā I ki tatu tanganga te Ewangiria, I tia rā, kua ka ngaro I eia. Kare rā rabanga, e huto tātu oranga rā tia. Kōtira tāna oranga, kotai tāna nganga ki teopenga, kotai tōna tiki. Irina kiu, te roto I e tira mua te mesia, I tia rā, e tai watu, ki te tuatau, e tanu I a eia. Tomato no chiwa tēnā, mei wangani ati nei, akau ki atau taka mitakianga kia koto katotoa, tēnā tua, e karongomani e tō tātou rātio. Mei wangani ati nei, penei, no te kinukini o te rewa, ki e tua nei, perakato, penei ate ewe ki aruma nei, ka arokoma te tai nūtiaka ono tātou, I te tuku atu, nārunga tō tātou rātio. Kamitaki e kōrua tō te pia rātio, takurua nganga marirui, I rawe nei, perakatoa, te waronga, e karongorongo mani tō tātou rātio, ki o rāna koto e ke manu e tia rā, manea, humaria. Ia mātou I wanganui nei, ko I etika te anu, e ngātai me anu rātia, kare aro atua na kō maana. Nō reira, tangike rawa kia koto. Nā te atio koto e tia ki mai, pariru mai, kia rāna e tia manuia.
0: Kia rāna o ai teo teke, I tia ati angane, ta tātou nūti, nō tokoroa mai. Kariru nā tō tātou teke maru iru, nā te okuta I tārai, e oronga mai te reira. I nā rau I tia ati angane, te ārearea mera tra, ti Queenstown tāhuna tra e te waipau namo. Nō ria, tēnā mai tō tātou teke, te okuta I tārai, e te nūti nō tokoroa.
4: Kia ora ana tātou katoa toa I te aroa mātou te toa, karongo mai nei ki tō tātou programu I runga I te pīmo nō kuki airani. Te atua atou nei te Queenstown e te tei au kopu tangata o mātou tea te tere tere ki raro I Dunedin no te akararangi anga I te etamaiti ko Julius Dean Daniels Mata. Te etamaiti te rauka I aia I tāna pepa Masters of Business Administration I te ia mānake I tu pākene kua rawe ia tōna graduation. Nō atu e kare mātou kātoto e rauka I te tomo atu ki roto I te town hall kua tiakirai mātou kua tāpapa mātou I te tai au tuanga te ka rauka I a mātou I te aka epa I tā mātou tamaiti. Kua tai mai tō mātou papa Orometo Reverend Tengaru e mama Ann Pāniora te tai au mata mai roto mai I tō tātou oirea papa makirara o ko mama Ani e te tai au mata tōna kōpū tangata no te mea te tamaiti tōna papa anga ko ia takai te au wakarangatira aia. e tōna ao me tua me a papa onokura e mama me I me tua kata papa pikirangi e mama matariki Daniels ngā tupuna teia no teia ta meite pera kato ia mama mareta makiaka mā e papa mata papa boys e mama ina timiona e tōna ngā tupuna ko papa pikirangi e mama Elizabeth Daniels tōna metua vaine ko Maria tōna ngā metua tāne ko mana makiaka mā e pera katoa junior tārei nā teia kupu tangata nā teia puna nā teia oere tangata ei ka mārurui I teia ta meite I roto I tāna tuang mataora tika hae mātou rekareka rae mātou I te tuku atu I te reo aroa ki teia ta meite I tāna I rauka Kua ki te mātou I te atua o te inua I raro I te niren inangaro rāiau I te akameite ki te iatameite o teira. Dean, ana I oronga mai I te te pau, I raukai mātou I te rutu te pau, I a tangi te o pau o tō tātou I te tangata kuki airani. I runga I te mataro te niren no te mea kua a aere mai te o graduates I raro I te mataro e kua no orai mātou I mua I te farmers I te akatangi I tō mātou pau. I te akameitake I te iatameiti I tāna I rauka. Āre nōna ua orai no tātou kā tōtua. E oti te reira o tai mātou ki te town hall e kua tāpapa mātou I vō. E tū ngā uru ia mātou. Te tai mai ki raro I te nidan nei, te nidan I te aka epepa I te iatameiti e kua tiaki mātou I tā mātou tuanga. Ua pee, ua emene, ua rutu te pau I te aka ngā teitei I te iatameiti no tāna I rauka. Tāna mārerui I te rapu I tāna āpei. No atu ei, te au tā I anga o te ora anga. E kua kite mai e ia I te mana o te tua. I runga I aia no te oki aka honei mātou I te aka meiteki mei te oire kātou tō I tokoro nei. Congratulations ki a koe e Julius no tā au I rauka, tā au tuanga peapa. E korona no o te runga mātou I tō o pahuivi no te mea kua tāke koe I a mātou ki runga. No re ki aka meiteki mai te atua I a koe no te au rāki mua. E pera katoa ki a mataora te oire tangata tei tere tere ki raro nei I Queenstown rātou kua oki atu ki tokoroa ki a di noo rai te vairua tetua ki runga I a tātou kātotua. Ko te rua o te akakoroanga, te oraanga tuma te tenga, te ia te maiti, te ia metua tāne, karanga ia tōna ingoa ko ice, tōna ingoa taka ko noo roa, ai iao. Kua taka ki atu teia mito tāne inara. No ana teia te mito tāne I Perth. Ma te tāna vaine, e oki mai tāna vaine ki Rotorua. Tanu, oki rai ei. Oki aka maarara ei e. No te mea kua aka kite te tau te ki aia e. Kārero ana. No te mea kua tupu teia make cancer ki roto I aia. So kua manako teia mito tāne a ka oki vave mai aia. I te aka teia teia mamao te au anga anga no tōna. No te rā I mate I te iametuana kua oki mai eia ki tāna ngāta maine kia Kelly lao ko Kylie kua inangaro rai eia kia teta I tuatou I rātou e te ano mokopuna kua oki mai te iametuamaiti e te iametuatane ki tōna kuaputangata I tokoroa I te karanga ei nā au te tuanga o te maanga ei nā au te tuanga o te pure inangaro rai au ei inangaro rai eia kia ravi e tāna pure ki roto I mātou te ekaresia St. Luke's PIC no te mea te ireira e te tupuanga I tōna ngā metua e te kōpū tangata I roto I teia I kāresia teia tamaiti tōna metua vaine ko mamarima turu no ora eia tāna tāne ko eiao I mua ake I teia ruirua I tupa ake nei ko tai mai te kōpapa o teia metua tāne ki roto I mātou I tōkoro e te kōpū tangata I reira rai e taka ki atu tōna tauka te tāne e nō roturua. So kua mana ko te kōpū tangata e ta I rai ravi anga te ia anga anga. Nō rira kua tuku atu te ia tamaiti te ia metua tāne a ice. Lawe tā mātou tuanga I tōkoro e kua tuku atu I te ia metua tāne ki āro rai e ia I tōna tauka te tāne e oko ta I rai ngai. I roto I te irunga I te inua toa. O tāna vaine, kupu tangata rai rātou. Anō reira, tiki tēnei tātou I te akanonoanga o te au akakoroanga o te tūma te tenga. Anō reira, te inangaro nei au I te paimei I te reo aroa, te reo akameitaki anga, tō mātou Parish Clerk, a papa Charlie Turia, te riro e nāna I ākono. I te au tuanga no teia metua tāne I a papa no oroa I awa ia ko ice tōna ingoa tōka ki te rai te au tōna o tai ake
5: te ye ingoa e awa ana I aia ko ice e norira kia ka puma ana mai te tua te ko putangata te ano tamariki nā ata maine e rua kia ka puma ana mai te tua I a rātu en te uki nei au mai te mea e a te iawaraire ko te rā o te tefoto ai tefoto tai te aka maara anga e perakata o te oronga anga I te taituanga I te aka maara I a rātu te taka kē mei roto mai te iamake cancer e rātu te tautā nei te iawaraire ora anga no atue I te iamake ki ronga I a rātou no reira e reo aro ateia ki te kōputanga ko te toru o te tuanga I a mātou e te noo nei au I Queenstown te kākaro nei au I runga I te Facebook a era mai te tuanga no te tamaiti ko Joseph Manu Joseph Manu e te aka ki tenei au ki a tātou kātoutou ko sign a Joseph Manu ki te PNG no te tuanga Tuiporo, Rugby League. Inara, I ngā marama I tupāke nei, ko tai atu te iatamaiti, e tōna kōpūtanga tā kōsu kua arurai, e tōna tuai nei ko Tiare Manu, I aia ki Papua New Guinea, e ko ana ni imai ai e, no te mea, ei me imene, ki te rai tātou me imene mei te PNG, ai imene rātou, te au imene kūki aran, no rira ko ki te tātou I te au ua te tō I PNG, I te aka meitake e te tua, te au imene te api ia I te au missionaries I taua tuatu e te vai nei. E te vai nei kua apairai te iata mai nei I aku ki te au ngai I ere I rato. So kua ere rai te iata mai te e kua putaroa I rota I tōna ngākau. Te inangaro o te enua e te inangaro te tua ki runga I aia e tāna tōna kōputanga ta tāna vaine e tāna ngā tamariki ta maine. So, ina, I āku ko tangirai te ia, no te aroa o te atua. So, no te aroa o te atua. Ko rauka te ia tamaiti I te karanga ai. Ai, e reo ki PNG. Nau rira sei, te pōkarakara mataora nei mātou, no te mea ka tai atu te ia tamaiti ko Joseph Manu. E tōna kōpū tangata e ka tue eia no te PNG. So, I te mata I te 2028, ka peke mai te PNG I roto I te tuanga o te NRL. Anō I ira, ia ka meitaki e te tua. Anō te ia tika anga mania, so congratulations ki tō tātou tamaiti I a Joseph. Tō nā metua, Danielle, e noro manu, e te kōpū tangata kātoutua, te turu nei I te ia tamaiti. Anō te ia tere ou karawe eia no te aura ki mua. Ko te tuanga opinga, I tātou te akateatea ma māo nei, anō te au tuanga o te kōpū tangata, te au tuanga no te tere tere, ki a vai rai te aroa o te atua ki runga I a tātou kātoutua. Te inangaro nei koe I te tomo mai, te piri mai ki roto I te au anganga a te e kārese no te tatau, te ake nei au I a tātou e, kia contact mai I te au pūtapere. Pūtapere tapere tai ko Aaron Mutua, no te tapere rua ko Bob Tiake, no te tapere toru ko Papatia nā tamariki. Tuanga openga, te tere tere nei, te ano tamariki o te Tainui Full Primary School, te tere tere nei rātou ki Chiapan I ngāra e tū mai nei. Anō ira, e reo aka marurui angateia, e reo pati angateia, e rātou ki a tātou kātou tō, me ka rauka tātou I te turuturu, I tō rātou tere. Tuku atu I te tei karire, ki a rātou te Tainui Full Primary School, me kare ake, contact I te poāpi, ko Jamie Sheik, I te kete e a te tei tuanga ka rauka I a tātou I te rawe, I te tauturu I tā tātou anō tamariki, no tō rātou tere ki Chiapani. No reira, me Queenstown atu nei, kia koto kato, tō te akarongo mai nei ki tō tātou programu, kia rana e kia mani.
0: Kia rana, ko aere istangata I te ati anani. Te awi anō tātou te kapakapa atu nei ki te Matawa Maui I Hawke's Bay, kariro nā te mitu wai ni maro iroi, taime pare anga Samuel QSM e orongo mai tō tātou nuti.
6: Kia rana tātou kato tō I te aroma atau te atua, kia kamete ki e te tō te arawe anō tātou I mungatira wairu te I te ati anani. Tō tātou nūti mō no Hawke's Bay atu nei, I te epita mai te pāka nei, ko taka kia tū tae mito tāne, me rite tō tātou oire, te a tamai te nera, ko tū arai tō nei ngō, tōna papā ko rini, matai I kone. Ko taka kia tū aia, e ko ere mai te kōpū tangate, o rawe maru iru I mai te anganga te inongora ia no te mito tāne. I nā rā, nā tō ori metua, Reverend Maa Aritupe, nāna I rami mai te tiako angai tīre rā, e te o teaka te ere mai I te mātua puru mai I te turuturi tia I tō matenga no mātou. E ko te o tangata te ere mai no mua mai akarana mai, ko I tōna ngātua ine, tāna tamā ine, e te kōputa ngā te kātoto, pērā katoa ki te ime tōpua ino tātou koe o ka mamaruta. O te katoa mai mamaruta te tonga e te turuturu i te akakorang. Nā rā, ki a ka mīte ki e te tō, o te anga ngai te trawi ia, ko o kia te o tangata te ui Aramai na mei o mai Hawke's Bay, ko o kia te rātou e kua Waimairia te te anga ngai rei kira tui te kōputa ngā te kone noria ki a ka mīte. Oro ngā te nei, te kōputa ngā te tūtō ni ono tāputu rā kotangi, te oro ngā te nei te aka aka mīte ki a ngā kōtō kātō tō e te o teake, te Aramai i te rawi maru ere mei te tātou akakorang. Ki a ka mīte ki a te atua no tiri akakorang. E pērā katoa i te te ruitonu, ko rawi ia te anganga bunte e te ruitonu, ko rawi ia koe o ki te anganga a te tau mapu, to tātou Cook Island Culture Group, to kupārata ito, ko rawi tarato abipiang koe to tātou me, to tātou mutu are. E pērā katoa i te maanakai, amene te moreire, ko rawi katoa i tarato anganga koe o ki te akairi te tu tātou peo, ki roto i te akokoroanga o tīre rā, anganga i tīre rā ia. E ko rawi katoa i te kaikaianga koe o ki te tīkarangai support staff, e nā te o po api e riti tō ia mātō, o i Hastings ni, e ko tō rātō MC tīre rā ia, e i rato i tīre akorang no rātō, o rāwe kato ia te koe o te hui anga te tai upau hui anga, i rato i te koe o te tuanga o te peu, te tuanga o te reo, te tuanga o te oire e te o ngā ngai rawe i ana. Oire, o rāwe mara, me tai ama umtanga te Aramai tīre rupo, e ko nā te Hastings NZI branch i rawe te akorang, e o tiri te anga anga iria, o nga te te akamete ki anga kia rātou kato tō iri. E pēnā katoa te e putu tōngu tātou kone, nā te o mapu te. O rawi e te tuk akamat te iria, i te a e warai rakatoa, ako o te o tiri ki te maana ka iria. Nō ria ki akamete ki e te tua, nō o tiri akakoronga te rawi ia, koe o rawi e tiri, koe te are koe te karanga ia tuitui i Hastings Link. E te warai rakatoa, ko re rato ki Wellington, koe o ki tā mātou i pāma, tā te Pacific Caucus o te NZEI, o akarakara mātou te o ngānga te karawi ia, no te upo api o nutiri ni, e tā mātou o ngānga i tūmane o te te pitam, o yogi nā te katoto, e te o iki anga te karawi ia, e te o ngānga te rawi ia ni, e turuturu i te upo api o tō tātou pai moana, pērā katoa i nutiri ni katoa ni, ki aka mete ki e te tō nutiri. Tēnā katoa ko arame mātou ki poro ngāo ni, koe o ki te arawe te tamaanya tātou, me kore te mitua wain te teke no tātou, koe o ki mamatangi tei. Mamatangi, tamaanya te na William Beatty Arun, koro, mi te rimoko uru maitu, matai ti, rimoko uru, taitau sin hiwa anere rimoko uru maitu, koa erma e ki puro ngāo ni. E te akara te akarakara ne mātou, koe o ki te arungo te library, i Hastings, akara i te o ngā angata nei rawe, ai, mi tōna te meanga e te me ki tīra. O matahora mātou te ututua tā mātou i akarongo me koe iai, tā nā utua te itua mai e, no te mea Aramai rātou, tuko inga rātou i Aramai no rātou mai, i tīre tuatau, anga rātou koe te api, koe koe te Ayana College i Havelock North i Hastings ni. E me rira, Aramai e rei poronga au ne iria, mi tīre tuatau mai e tēme ki tīra te no nera te imetua wa ini i poronga au ne. Koe te imetua wa ini roa i poronga au ne e no ne koni. E matahora mātou te akarongo i tāna tū te utua, anga tāne rawe ana e, i rudu te iti a oiri. Mi ta ito, pati tamu uru mata iti a e trawe angai te ta tātou kuk aere ne te koe yoki to tātou reo. E te o ngā tarātou i rawe, trawe te kemi muni, no te scholarship, no te otamarike en nei te api. No rea ki akamete ki e te atua, no te emetua waini, koe e te itua, mo e tāna tua. O ne ne i e te irera, te e mātou rea koni iri, o te tā mātou tōtō, te kai kai ne mātou rea koni iri, o te ki ngā kai. Tā mātou kai koni, e ika mata, e ika warai pāni, e rei te tākarei tāwene, te rei te marbo, te kāni, te moa, pērā katoa te pitete, e te wai tūru, ki akamete ki e te atua, no te mea. O riro te ia, e kāpiti e mātou ki taka e okotai, i tarawe angai te ia tō anga nā te ime tō waina. No ria, te oro ngā tine ma matangi te aro, ki koto kā ato tō e akorongorongo mai te tātou rāti oro te ia te ia tangane. O ki te oki tātou tōn family, no roto mai te Bates family anwan, e pera kato te tō anga o tāna tāna, no roto mai te pāniane, taiki pāniane, e awatiu. No ria, te oro ngā tine ma matangi tō na reo aro, ki koto kā ato tō. Orang kotor mana itu dia orang, kau yang okey kita yang utara di Aramai no koma di Hastings Library, nanti ya mencoba na anak orang itu yang kaya, pak dia mencoba no cuba rumah e anganga na ke ile ko dai six life na ne wi ti wi ang e ta ile ma tu papa ko ni na ne ne ile e te mani ti ko kana te ile ko ni no ne akar kar ni ma tu i ti anga ngai ra wi no ri te ka ka ne ma tu te on ma ti ja ka ka mi te ki ko tu ka tu e te ista ko tu ma tu re wai ko ni ai to murmuru o te re wai ko ni e akru ma tu ya ai se ki te bobo to murmuru e me ma tu ko ni to murmuru ko tu te te re wai ti tu no ri me ko ni ti ya ko te me to tato it's not cookie and any hook spinning ye urmat ni ta ka akmit ke ngi ako jedi eto o bubu a turu turu ya ko erti ta tato ratio pera ka to ito ta ta istra ta beno mai akara ne ta wa tra ni plaf e pera ka to ti australia e ta wa to ta to ipukare te ato te aro no ta to ka to to ke mono ye
0: ti acha ne te te re atu ne ta to ki te wai pai namo ki raro roi te ope o te wai pai namo ki wai ho pai in wakago kariro na to ta to te ke na te re papa to orang mai te nuti no waiho pai enwa kago mai.
7: Kia ora ana tātou katoa e roto i te ia i e tātou, e karongono mai nei tātou rātio i te ia i e mira rotu nei i waiho pai tangike i e tātou, i rinaki ni au e tēno o ma ana ana umai nei koto i roto i toko toa mutuare. Kera mane tēno mātou i nā rā te pareatu, parparatu na te rā, te torotoro mai nei tēno. Tato e no ne daro ne wai o pai e no o vai ma ana ana o koto e rato i to koto o ngutu are e a koto e karongono mai nei ta tato program. Te mea mua ua hoti ta tato e petoma o areo maori kuki airani. Oronga tunei te akamita ki anga e tō tato o warataki i raro nei wai o pai. Te o tāwini o te tua ta koto o e karesia e prakatoa ta tato ngā trust e prakatoa te vaini tini te pāmitua. Te akamita ki nei papa tio te ngā e no te orongo mai tōna ngutu are te rave anga e ta tato o angaanga. Me te akamata o te program e tai o te openga o te epitoma. Tai te ngā e rawe ia ta tātou api e ta tātou program. Te aka no ono o ia no tātou. Thank you mātou te iti tānta kotoi e aere mai. Ka e mata iti meita ki te ea. E te ki te atu te iti tānta te taokata e te rota e anga. Tēnei no te mangai ua o torotoro mai rātou i te kaipaipai tō rātou reo. O rawerai mātou te rira i o aere rai te mangai e i tō rātou rā. Ta mangai e te e o rawe mārau reo katoa rātou e tā rātou. Tō te mea mahata, ko ke tia te vairua ta okata e te vairua ina ngaro, i roto pui tō tātou iti tangata. Are ko te manga iewa, ko te iti tangata katoa tō rā, no te mea teia e patoa no te reo Māori kuki airane ina rā, ko a kamaranga mai a manga ia ia e kurunga, no na teia mata iti. Meita ki ngā, thank you maa, tātou katoa tō irara nei, wai o pai, tā tātou irawe irana ki awe o mataura tātou katoa tōa. A teia e petoma e tūmai ni ana nai wa kamata te digital class te api na te au mitua e te au taiake are o rātou tūranga i te kite i te taanga anga te au device aere uke a me te phone, tako tō laptop, te tuata uke te bank ni tātou, te tutaki ni tātou, a kai o nārunga i te phone, o nārunga i te laptop, ka mato api ia, karawe ia ana nai, e kone e tō tātou ngutua Pacific Island Trust, e runga uru maari mā tātou tamariki api, are ko te au pua e te au mitua pākarikari, ina ngoro i te anime i te kite i te rawe i tīre rau tuang, e pāruru rai, tā rātou muni, ai a popoire wa kamata tu te api ino mato e te wiki mua e to rua rato chata api e te rua te wiki e rua rato chata u api toru ria te wiki aka mo chua chai ta rato program e tira o graduate rato rira no te rauka e roto te chata api ne a popo ai ka ki te atue rea ka mata atue e ka te ke atue te program e aere utu ki mua e tai o tuto pe ka erina ki aue e ka mataura te api o te mea kua homai te omitu pakarikari e tau mapu hareo ki nā te kuki arini ua te api e no te kuki arini ua nā rā kua homai te o Pacific katotoa te aronga te omai ki roto ko te program nā te whainitini nā te tau kata e ngā whainitini kuki aere ni te rira o uke tō rātou arataki e aga mīte ki te sponsor i orong mai te tuanga i rawe mātou ko te mata iti te mātou i te rawe angai te api ini e rua i taime te mata iti e rua taime te mata iti e rawe ana mātou so e ri mga urua mātou students i te mata iti i aga mīte ki e te tō no te rira no te tuanga tā mātou e rawe tō e rira a te purira a te purira tā mātou pāmitua nō rea tātou i teo pāmitua tōru tōru mai tā tātou tuanga a te purira. E mai tātou konei uewa pako i rei tātou. Tā tātou tuanga era veana e tō tātou ora e rota i ana tātou. E pera katoire e te opinga o te epitoma tā tātou mākete. Te metaki nei, te metaki nei, te aronga metaki, te aronga māra iroi. E te era e te tuira nei te mutu no te tei wā tangata i piri mai e te mākete. E tā mātou tūranga, aere mai te rira whēmiri e ngaro atu. Aere mai e whēmiri au e ngaro atu o te mea maata. Te aere nei rā e te e market, ari tāpiri ia ki nōrera, aro ki tātou inangore e tāpiri ia, e opportunity te oronga e nei ki te kōpū tāna, kore iwa e tātou e inangoro nei te aere mai te tai, e te tāanga anga i te rera. Aore a au moni tūta ki tērā au, o te akapau anga i tā au moni, o koi tā au, o pingaro pai tā au kai, pai me koe, oko oko. Aere pōroa tā au moni roto i tō o pocket, ko te meita ki te ia, o te ngutu aere o Papa George ngā e, Aere koe tūtaki tā au ki ngā kai, me aere mai koe no tea, no tātou kātoto, reo ka māra uri, aere mai tā ngā e tā tātou mākete. Aka māra ua atu e tātou a te rōtera, reiroa e te paraparau, rōtera e te aotera, tā tātou klinik, aere koe tūtaki, tu e te tai i tō o kōpapa, aere mai kakoro ia a Sandy rāo ko Aniva, Me inangaro atu koe i te ui mai, i te tai wātu service, te i te o services tiko ne tātou, ringi mai e PX, e rau ka te tai tauturu no tātou, ine, awa eka ngaro poina, te i rai tātou, te PX tiko ne tauturu to tātou, iti tangata koki aereni, aere mai, e pera katoa te iti tangata Pacifica, no rea tako te tūranga te anu mātou i rauru nei, te programa a te iti tangata koki aereni, te aene apopo, akamata te tichito, a te purera, a te pāmitua, a te aonga, tā tātou mākete kaore atuai. Nō reira, kākite, ia tātou kātoto, mediki nō te karonga mai, mei rauru tine i wai o pai tangi ki rawa, ua mātou o ki tātou.
8: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi i ia, ki tāku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
0: Karongono o tātou i tēnei te onuti no te pā enua.
9: I tei ati anga kātike sa tātou ki te enua ko Araura, te emaini te onuti, nukone mei i tō tātou taiake ia tēna kore riki.
10: Kia ora ana te tangata kūki airani e karongono mai nei i te rāti o. Ko au te epo tēna kore riki, ka au taratarātu ke koto, no runga i te tai au mea e tupu nei, ki runga i tō tātou enua Araura. Kia ora ana katoa ki tā tātou tamaene, moana. Te mea moa, i te ia maana maai tō pākene, rā ruanga uru mārua no aukute, ko rawe i atu te eeu anga pōki o te tamaene nā tātou, ko ia oki, the late Princess Helena Raukete. Irina ki au, ko ki te ua tātou te iti tangata Araura, e ko ai te tamaene. Ko rare ana aia nā te tipāte mani o te Internal Affairs i Rarotonga, e tamaene māru iro i tāna ngā irare, e te tauturu i tōna iti tangata. Te akāroa, kua ingati ia waine toa, no Araura enua, no te kūki airani. Neke atu tātou i reira ki te tūanga o te tautai. I te ia epetoma i tō pāke nei, me i te rā ruanga urumāta i ki te rā ruanga urumārua no aukute, kua rawe i atu te akarere anga tautai i roto pū i te auravakai no Rarotonga e tō Araura nei. Ko te ia akarere anga, Kua karanga ia tōna ingoa kuia oki, ko te Gary Pala Competition. Kua rawe i atu te akarere anga ki Rarotonga. Te taipai ia tātou ko ki te ea a te akarere anga. E rawe i ana te ia i te o mataiti katoa toa. I te ia mataiti, kua rawe ia ki Rarotonga. A te ia mataiti ki mua, ka rawe ia ki Aitutaki nei. Kua autū mai te urawakai o Rarotonga, i nā rā, kua rawe māru iru i rae, te auravakai o Araura enua i te apai i tō tātou ingoa ki runga. Te rā ua, me ka inangaro koe i te ki te mamao atu, e ko ai wae te ire, i roto i te akarere anga, aere atu ki runga i te matapuka, ki runga i te kapi a te Cook Islands Game Fishing Club. E ngā marama meita ki te kai te ia, no te upitiniti o te tūroto moana, no te mea kua tae ki te tuatau o te toora. E rai uātura i te toora, e aere mai nei ki roto i tō tātou pāmoana i te kūki airani nei. Ko te ia te tai tūroto numero tai, e rawe ia nei i Araura nei. Ko te tai au mea te ia, e apai mai nei i te o tūroto, me ngā pā inua tūke tūke o vao mai I tō tātou pāsirei. Kua tae rei ra tātou ki te openga o tātou nōti, me I ara ura inua atu nei, e me te ki atu paka, ki te arongarari o te pī mōnu, e pērā katoa ki a koe tā mātou tā maene, tā tātou tā maene Moana David, thank you atu paka no tia tikanga ki a autara tā rātou ki runga I tā tātou rātio. Tā ua, kā ki te I a tātou kātoa toa, a tia tāpati ki mua. Me taki atu paka, kia
0: ora. Kia ora, nako ai te uteki ti atenga ni, ti avio no tatu, te kine re tona jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano, e ora mai te nuti, no tonga lewa mai.
11: Kia ora, na tatu kato toa, e karongorongo mai ni, to tatu rajo, pimo nu, I roto I te atra. Tō tātou nōti mua, I roto I te epitoma I pauake nei, I te rātu, paraparau rā rua, kua piri te main role o te tuanga ikianga no te general election. O te tātou te edetitai te aronga, te ka qualify, I te iki I roto I te ikianga maata. E tō mai nei a te rātai ngoro mā rua o aukote. Te I te epitoma I pauake nei, I te paraparau rā I tāwaru, ora ve I arira te challenge. No te moni te I akamatai, te tātou te challenge e, I te au tangata, e ko qualify, kari qualify I roto I te ikianga. I roto I rira te epitoma I tūmai nei, a te I paraparau, ka piri te role o te supplementary. A te I paraparau ki mua, ka piri te au challenge no runga I te au tangata I runga I te supplementary role. O te ia I reira tau tātou au nuti, no runga I te reira tua. I roto I reira I te ia tuatau, te tuatau o te tāre tangata. O akataka ia e te mata o te arikitāne, te rā tai o tiurai e ko te rā te reira no te tāre tangata. Roto I te tuatau ere mai e, ko akamata I te nana I te varaive, ko akamata I te tāre I te au tangata, o runga I te enua I tongare wane. A te moni te, ko tai mai I rua ngā tangata no kō mai I te opati o te statistics, no te akarakara I te reira, e pērā katoa te au ngā I e kari I tano tano, ke rauka te reira I te akatano I roto I te reira tuatau. I roto rakatoa I te reira tuatau, te tuatau te reira, te au ngutu are tātakitai, no runga I te au apinga ere o roto I te ngutu are, kariro I reira te I au numero te koikoi I mai, e tauturu I te kawamani, no runga I te parani anga, I te au mea no tātou te kōki airani, no te au rāke mua, I roto I te au parani anga o te rima, ki te tainga o rumata iti. Mahanga vera vera rai mātou I tonga rewa nei, no te mea marino koe te kai te marino. Me akaraka rātu koe a roto I te tairoto, o te au rā rekaro atu te I te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre ea. Nā rā, I roto I te iau tuatau, e au tuatau te ia. Koe te kai te vera, kāre uki matangi. Tuatau, ko maanga mātangi tangi, e tuatau, kāre matangi. O te au nōti o te ia. Me tongare wātu ni, a te moni te rā ruanga uru o tiurai nei. Ko tai mai te mata o te Aussie ki tongare wane. Ko te High Commissioner o te Australia ki te kōki aere nei. A tai mai eia ki tongare wane, e pērā katoa teta I au puputangata. Me roto mai te tuanga o te Red Cross, teta I no roto mai te pupu o te Education, e te tai nōkoto mai I te agriculture. Ano mai rātou I roto I te reira tuatau, I te akarakara, I te aunga, te karauka I te akamitiki atu, I te tūranga o tātou I tongarewa nei. Potokoto tai ake puna wano, e ripoti atu nei, me tō tātou enua I tongarewa atu nei. Tō tātou nūti warai te reira, rāua me āku ki o koutou, te atua te aroa. No tātou kā tōtō, me taki puria.
12: Motu ko, motu ere, kia pūkoro o vaivai, kia mokorā o kaki. I runga, I te pī mōnu rima torotai.
13: Pī mōnu kūki arani, te reo o te iti tangata kūki arani.
14: tūtua kite kite no tia e petoma.
15: O te upuna te he tapu pātini re tra ka harapu tātou ipanga no te amaruru i tātou no tātou mai wanui a te himata itiki mō o te mea kua te ino puka puka tātou ka akarangi a te himata itiki mō e me tau re ke papa tātou i te uiuri mana kuma e a tātou ka harawe te upuna tātakitai ke titi e tuto tātou tūranga te rawe tātou ngā mai wanui a te otamarika a te himata itiki mō no e tiki mai me te atu tukapike te rawe e nitu ipanga ke pōmo i te wakatiritiri te upuna ngā e tuto yako he tamatu mara kaurau ki te kapi ane amaro ira tatu e te upapi akono ta tatu tumare api tu tatu reo ki ta tatu tumare e ta tatu akono maori kuki are e me te kirae no ratu e no te tatu ki mua te runga atine tiri oka me ta ki tu tatu a runga ngangaro te tatu ratio o te ia tatu ki orongo mai ki aromai te rongo te maram yore te tu te aro anu koto ki orana i ke munu ia
9: te te pai toke rau tatu i te e te mkakarungurungo sa tatu i te o tutu aka ki te nukone me i tu tatu tai ake i a Ebenezer Witchman.
16: Kia ora ana, Ebenezer Witchman no whangarei tētai toke rau. Tuta kite no te eptama, loko mai ko anga māpū Pasifika o whangarei. E tāre rin tātou volleyball, a te mana kei ora toru te ki te ora etu, te ko ki Tikiponga High School Gymnasium. Ora mai, kia tamatara tātou no te mea, te akapapane nātou no te Whale Pasifika tāre re, a te ngur marua te patema, i konei ki Mackay Stadium. Ora mai rā, ke tāpiri tātou, ke uriru manu ko tātou ke tāmataona. A te tāpu te tapa nanai, o te etu mātou uhu kaori volleyball, ke raro ke akarana no te Itariri All-Stars Tournament. E rekaraka te rā, ka re re te ronga no kaori, nā rā, ko tāmataona re rātou. Ni te tūru no tātou, te tāku te anga kuki arani o te taitoke rau, a te tiri nei te anga, ko pospone te anga o te pāte, rutu pāte, mata ki te rā, ia rātou ki ngā matapoka. E ora ki rā roki Whale Pasifika ki Water Street, ki Whangarei, ki Kimi Rei, ki Kimi Marama. Ko ngā māpū Pasifika, we'll be having volleyball, social volleyball, Saturday in Tikiponga, Whangarei, Tikiponga High School, 3 p.m. till 7 p.m, gold coin donation. Please do come along, because we're getting ready for a Whale Pasifika tournament on the 12th of September at Mackay Stadium in Whangarei. So come on down, get with it, let's have a play, and let's all get prepared for that. Yesterday, Sunday, we had a group of boys, part of Kauri Volleyball, head down to Auckland for the All-Stars tournament. Didn't win, they had two games, didn't win, but played very, very well in the men's competition. So well done to them. And lastly, tāku te anga kuki arini o tētai toke rau. The pāte workshop was postponed for another date. Keep an eye on the Facebook page and also go down and visit Whale Pasifika on Water Street in Whangarei for more information. From Whangarei tētai toke rau.
0: Tātua aka ki tēnō koutou e akatoka manawa ma uke inua Association Incorporated o Tāmaki Makaurau nei. Karawi e tākoutou uipa anga inua a te iama anaka e tū mai nei rā rongo uru maiwa no aukute e te ora ta i te awatea. I rā roki i te akanoanoanga a te kumiti o te iki ia i te ia mua maramani. Aere mai kia akarongo koutou i te au akanoanoanga a te ia kumiti o. Tēnā tuatuaka ki te nāma i ne pāpa i parau June tuake.
9: Te mai nei te o araraka ki te enuko nei mei i tō tātou taeke, tō tātou mito vaine i a māma pe i a tumu mākara, no koutou e nukuroa.
17: Ki o rāna ko o tātou e nukuroa enua e no o nei ki akarana nei. Kia ka mei taki ia te tua i te ara o tānei oronga mai kia tātou. Kia rio ki arawe ia ko o tātou nā roto i te rewa i te ia popongi nei. Pe raka tōtō tātou ngā papa oro me tua. Tātou kātoto e nukuroa e nua. Kia ka mei taki mai te tua ia tātou kātotoa. Te ra ua e nukuroa tō tātou ara raka ki te karawe ia tā tātou pure. Nā mua atu rāta tātou uipaanga. Karawe ia tā tātou uipaanga te maanaka ia tū mai nei. Rā rungo oru maiwa. I te ora rua i te awatea. No te me o kia kare tātou e tai maina ki tā tātou uipanga. No ria tuku i atue ki te ora rua. Iri na ki anga ka tai mai tātou kātou toa. Te tuhumana ko maata iru te tā tātou uipanga. no tātātou au mo apu e, tolo, e tere mai ne, no te enua nukuroa, tai mai ne kia tātou iroto ne a sepetema, no ria te patia ne tātou kātotoa, kia tai mai ki te upanga kia ki te koi te aunut, auraka koe a karunga taringa ua. Pera katoa, tātātou pure i muria, muria kei te mana kai, tāpati, karawa ia te pure a ngā pūtaru, o te ia pure kariro nā te nukuroa e hausi te ia pure. Karawe ia rai te ngā i mātou ia tātou te tuani Anglesey Street, Bonson B. Nō ria te patia nei tātou kātou toa e nukurua e nua aria mai. Paina mai te tai māngai kain e āngai tau tātou au taiake. Te raka toa tātou kātou toa. Nō ria ko te patia ngā te ia mā ine aka tere au tātou kātou toa. Kia tā oko tai mai tātou i te rawe anga e tā tātou anga anga. Kia pai tō tātou e nua ki runga. Nō ria ko te araraka ki te teia, te raka toa arara tū ma te tenka toa no tō tātou me tō ko i ngā matakai ui. Karawe ia tōna pure a te rui toru nei, i te apa no te orongo oru, ki te are pure o te Katurika St. Anthony i Mangere. Nō reira, pati ane tātou te aronga kāre rātou e anga anga, pati ane ki tai mai tātou ki te pure, no te mea, no tātou te iau tū ma te tenga. Nō reira, ko tō tātou araraka ki te teia, e nukuroa e nua. Nō neira me iaku ki a koutou, ki o rāna, te atua te aroa. Te mene
9: te o reo a kamite ki anga, nō koutou e te enua tangata o enua manu, nō kone me i tō tātou taiake i a matapō te riki.
18: Ki o rāna tātou e a kolongolongo mene i tātou rātio i roto i tiara. Ki o rāna e nua manu, ki o rāna te tāwi no te tua ingo tō tātou patupaepae. E pera koto tō tātou wiari ki ngoti tua tō tātou enua. I umatai apu uirangatira, e taiwa atu ki te sangata. Ki o rāna tō tātou pāmitua. Tātou tō pakari, ki tō tātou i tia tātou ne, tātou te nautu ne tātou i tātou makimaki. Patianga no tātou te ana, akumiria tō tātou mi tō pakari, kore rātou roko ia te maki. Te ara nera te reo kamitaka, nou e kurukawa, no te anga maane tā tātou i rawe i te manake, i roki te tā maanga i tō tātou utuare i enu aman. Motor tā tātou anga i rawe i te manake, no dia ki akamitaki e koto. Toko tō mōa kaere e tai wātu ki te ukumit e te utangata te iaere mai i te rawe i te asatuanga. Nō te ariki mai i te rewa kamita me do tō tiako e pēnā katoa tō tātou pāmitua. Kare o tātou au anganga i ti au rā, i ngui tō tātou patupaipai. Te kua mai koto, me tai te tātou e rawe iai te wangang, a haki te aturai ki a tātou. Nō dia te aile tunesia te reo pūmanu. Tō tātou kōputangata te nautu ne e te tūmatetenga. Tōko tō tūmatetenga no tātou te tūmatetenga. E pēhā tō tātou kōputangata e roto i te auare maki. E hea tō katoa i te aungai e te rongo pakari. E te aratu ne e te rewa maruiru ino kōtou. A kono mai tō kōtou kōpap. E tai wātu i tātou e o kia kōtou i tō ngutua. Rea na te tō tātou e tautu mai. Hana e orongo mai te maruiru e no tātou ki orana e
15: kia mani e tātou. Te ia e muntini. No tātou e matawara. Tātou a maraaro o ke tātou. O tātou tai ake tere mwene i ruto i te marama. Te pitama. No te ipanga mai tātou o mapu. Karawe e ki tamu kouro nei. Me te hata te kapike tu ipanga ni tātou. Ki a pai me koe i tātou. Tauturu. I tiri a tātou. Me no kapisi tātou uriuri manako. No te ia kukuronga. Te tai e te o tai ake. Ko te ia tere nera. Ko papatakere tarato programu. Trao o tātou. Tauturu atu tātou i tātou tonga. I te tauturu te tarato kapiti i te popongi. I pera kato te katikati te ia. Kano rato ki mangere. Ko rato ko te matawara. Arorangi. E te tizikaoka. Tai o rato ngā no kapiti e. Me ina oro rato te tauturu. No te ngā imunu moe anga. Pene te puteirunga tapukiru e. Te kaho moe. Me te kapiti moe. Te akateritire o te rirunga. Kero ke tātou te apoyetu ta tātou tauturu. I te tauturu sui te itoanga. Ke tātou e matawara, te nukiru te iaka e tāmuru karo, te tāpu pāti nei, e tātou tere māpu, e tere mai nei, i roto i a te opanga marama, o te pitama, ki a maruru e tātou te tōma, e akararangi ngana tātou, i ta tātou ano, no te pukare mai. Te rua, o ngāti nei te rewaro, ki a tātou te omito, to tātou omito pakarikari, i ngai te etu o te inua, e tō tātou mi tō ino maki maki mera. Tō te ongo tō are, tō te aromaki, a maruru i tō koto maki. I tō te aroa i no koto, tō orongo mai tō turu ki koto, ki arawe a kō tātou. I pera katoa, o kitu ki tō tātou i pukaria, te ono o nei tātou i te tiaki, te hapapua ngai tiri, o te o tumutua, te ka Tēnā mai, ko rātou te iki ia i te tangata. Me mā no te oire kira tui te uipanga parupani. No he te kua tātou te putonga nei. Tēnā te au, mi tā tātou rau ki kete. Tēnā tu tātou au tumutou te oroi tō ronga. Tāne au ngāmata, aniru tautu, e wai tō titupā. Nā te tua e orung mai tōru duke rātou. Pera katoa, ia tātou e angarupoi nei. Ia tōk te kiri anu mō. Nio, mi oro tōmai katoa e te uiru matamera. Oro tō i tō ronga e puka. E kua au tū tō e. Nā rā, te kua tū te utari anga tō e. E a papu i te rira. Te tai e te i te tangata. Tō tātou o tū matatanga ere tupu nei te ngāra. Te oro ngātu nei te roa. Apu mani ke koto e te o kupu tangata nārtu nei i te ia tātou tū matatanga nei. Ko tātou tō hamararu pura ke tātou no mutawara. Ārawe ho tātou a te ia pitama ki mua i nga e tātou rātio. Te tō te aro anu koto e anana tangata kere ka ki te ho a te ia pitama ki mua ki orana i ke munui.
14: Tūtua kakitikite, nō tēia e petoma.
19: Tūranga nō tō tātou rewa.
0: Nō Northland te taitoke rau, te atu ki Waikato, Perakato o Coromandel Peninsula, Bay of Plenty e taupo mania ne ua. Te tei au tuatau rau e ka tūriri ua i te tuatika e Northland te tei tuke rau. No Waitamo, te atu ki Kapiti, perakatoa taumaru nui e tei ape, tapukupuki te eo atianga, hua ua i te tei eo atianga. No Gisborne Tūranga nui a kiwa, te atu ki Wairarapa, perakatoa Wellington whanganui a tara, mania tikai. Me neke tātou rea ki te Waipainamo Nelson Wakatua Marlborough Waihara Keke e Canterbury Waitaha, mania neo inara e tuatau tata e ka tāpukipuki. No Bula Kawatiri te atu ki Fiordland, ua wai tata iau atianga. E tuatau katoa tata e ka ua pakari i Fiordland tikai. No Otago, e Southland Murihiku, mātāngo te te mani ni ua, tōriri ua i te taeo atianga i Stewart Island raki urara oki. No te Chatham Islands whare kauri, te taeo atianga ka ua, te taeo atianga ka mania. Me ākarama mau i atu i rea, no a te Ruitoru, no te North Island te ka Maui, te taeo atianga tā pukepuke e ka ua ua i te tua Parapu. No te Waipainamo, ka ua i te tua Opunga, e te tua tonga, te tai au atianga ka pakari te ua. Nara, ka topa katoa te kiona i te tua tike mei Canterbury Waitaha, ere tuki raroi o tāko. Ko te tūtua te nāno tō tātou rewa, mei taki maata no tāko tū turuturu o reita tātou programu Pimo no Kūki Arani.
19: Tūranga no tō tātou rewa.
12: Torotai.
20: May your head stay upright. Poem by Kauraka Kauraka. Hina I te papa, plaited your loincloth. Te pairu made your body ointment. Tangaroa carved your war spear. You stand upon the battlefield where you live or where you die. Hear my final words, my child. Adorn yourself with the cloak of love. Take our traditions to oil your body. Your war spear, the writing pen, thrust it deep into the hearts of knowledge to find wisdom, to prevent your back being stabbed by uhipoto, to prevent being infested with the maggots of hapono, to prevent your soul from being deprived of life. Then the world will recognize your talents. Your head will stay upright for us all.
0: Kia upoko tūkoe. Atu ia e kauraka kauraka. Nā hina I te papa te hiri I tō maro. Nā te pairu te rupi I tō hinu. Nā tangaroa tau tokotoko. Te I te marae koe I te nei. Me kā ora me kā mate. Tuku ngā porohaki ki a koe e takutama. Rākehi a koe ki te maro o te aroha. A tātou whakahiti tō hinu takataka. Ko tau tokotoko te pēni tātā. A vero kia puta te whatu o te kite, kia mau koe I te kite rahi, kia kore tō tua e puta I te uhipoto, kia kore te iro o hapono e kai, kia kore tō Māori e pahiko ia, kia kite te hāhake I o manututia kia upoko tū koe no tato.
1: Auraka e aka wātu, e aka maro iro i rā. Kia rauka ia tātou te oranga tira tira tū. Rātio pimo no kukiairani.

0: E are kare oi, i runga i tā tātou rātio, pīmo nūku ki airani, e tono oi.
1: Kaua hoki mātou e kawea kia hakawaia. Engari, paka orangi a mātou i te kino. Nā au hoki te rangatiratanga, te kaha me te karooria.

E are kare oi, i runga i tā tātou rātio, pimo nuku ki airani, e tanu oi.

0: Tī monu rima torotai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko avawaroa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tiritepa te tupuna, ko api te iri te metua waine, ko roshao rau.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki tāku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Kene se pene tai I rawa tai. I mua ka nāna, kua anga I ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua. Te atua e, aro a mai aku, the mighty aranei, ki o rao, iakoi, āmeni.
5: Yo ne pene toru I rawa taiki o rumano. I aro o mai te atua, I tō te aranei, kua o rongo mai aia, tāna the mighty, e I ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o I tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni toi tā, kaki awa te.
8: Te iwi a koe, karuki nendara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a kuru kena dara ngā.
9: Monu rima toru tai.
10: Pūrua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose Reitumanawa Taimani. Matapō o te ngākau. E ka vei ngā ririau no te aro akore. E vai ranga tuatua kino no te tangi kore. E puaka tāku kai putu putu I te aurā. E vai mana te ōmaki I tāku kai. E karo tāku kapati I te pōpungi. E one e nua te āreki I tāku kai. E ou te vai pāi I tōku kōpapa. E roa anga pō te akaoti I tāku anga. E moa te akawā I tōku akangāro I anga. E pokurima te pēni I tōku mata. E patonga rākau te tāmuromura I tōku ngutu. E pāru kutsita, te peru I tōku rōuru. E puru mukikau, te tātatau I taku kiri. E animara, te akapūmaara I tōku taitaia. E tumunu, te uuna I tōku ōwe. Te mamai nei au, e mamai ngā kau tikai. Te roiro I nei au, te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū, e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō, te ngā kau.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko ikurangi te maunga, ko awana te kauvai, ko takitumu te waka. Ko ta'akoka te motu. Ko Tereki Piri te tupuna. Ko Darren te metua tāne. Ko Shine te metua waine. Ko Anania au.
3: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Ape I ia ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
11: E te atu e akara aroa. Mai I a mātou tā takitai, I tā auna tamariki I te aune, ariki mai I te pure, no te a metua, tāne e te ao me tua waine. A kariro ia, rato e iau, taiake pirimau, no o wanake. A ruru ia rato, no atu ea a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga I tō rato, turi ngā kau. Ki a riro, rato e iau, mā moina au, e tua tau, uatu. Pure e te pati au. Tiao me aroa rai I roto I te ingoa o ta au tamaiti ana tau amene ko siria pulotu hau anau ia I te mata iti rua tawasini e iwa me taki maata ki orana tena koto katoa
0: pimonu rima torotai
5: Yo ne pene tori I rawa taiki o rama anō. I a ra o mai te atua I tō te ara nei, kua o rongo mai aia tāna tamaiti. E I ora, no tātou.
9: Pī mōnu rima toru tai. Tūrou, tūrou, tūrou. Nau mai, nau mai, nau mai. Tau mai, tau mai, tau mai. Te tauianga o tēnei au, ko Hamen tōku ingoa, ta maano akatoko manawa, napotoru, e rakaanga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au I te reo o te taike, me te mata iti ta I tawaseni I vaanere I tainga urumarima, e reo papa a te reo mutua I tuku kiarani. No te mata iti rua tawasini mā toru e reo mai e tō tātou reo Māori e reo mitua. Ki a kite mai koutou karanga tōku vauvau ki tuku mitua waine aurka e arara Māori. Kare e puapinga e rauka mai. E a rā I pera e. E a rā I pera e. Kimia te koe, kimia te koe. Te karanga tēnei au. Tamariki mā. Ma ine mā, I tā mā kimi ia te reo o te aitupona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto I te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e iri pirita kai ki runga I tōka ki. I tātā oki I te reira, ki runga I te papa o tō o nākau. Ki a rauka I aku, mama mā, papa mā. A pī ia mai mātou. A pī ia mai au I te reo o te aitupuna ki a rauka I aku te taui I tēnei au. Te kara ngāra te māseli pene rua ngā uru I rawa ono e a pī te tamaiti I te arātaa I tikai I aia ki a airera e ki a pakari aiara. Kare e akaruke I taua arata ara karanga I te reo o te aitupuna. Mau I te kō. Mau te here, kia pūkuru o vaivai, kia mokorao ka ki, I e koko.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki tāku au tāiake. Tā koto au mokopuna e tā koto ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
9: Pe'e saramo I wango uru maono e imene ia Yehova I te imene ou. E imene ia Yehova I te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e akameitaki I tōna ingoa. E akakite I te ora nāna I te rārā I te rārā. Kia mareka te au rangira. E kia reka reka enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua I te aro aro o Yehova. Te aire maira oki aia. E akavā I te enua nei. E akavā aia I tō te ao nei. Mata.
12: te tua tua tika e te ao tangatara ma te tua tua mou. Nā nāra. Āmene.
7: Muni toi tā, kaki awa dei.
8: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meituki koe. Akuru kena ndara ngā.
9: Ko te roa manga te maunga, ko awatiu te kauvai, ko te au o tonga te waka, e tupuna nōku, ko rā ui poko ati. Ko Paul Osworth, tōku mitua tāne. Ko Tania Akai, tōku mitua vaine, no Enua Mani. Ko Paul Raut ko Matthias tōku ngā teina. E noo ana au ki Atupa i tumu te varovaro. Anau i au i te mataiti rua taua sini e rima. E aere ana au ki te āpi i tuaroa te reora. Ko Arikitoa au.
0: Pī monu rima torotai.

ko te auotonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauwai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa to nga tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritaua e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari I ki Maya Karati, hau. Anau I au I te marama au kute, mata iti rua taua sini e tainga uru mata I. E aire anau ki te api I tuatai. Rowan Dale I manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu imene e pera katoa. E aito imene te atua te aroa. E te atua tapunui, kia ora nā. Aroa mai I a mātou I te aura roarai. Noʻo vairua mai ki roto pū I a mātou tātaki tai I te aura roarai o tō mātou oraanga. Aka kore mai I tā mātou ara e pera katoa tātou mātou tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai I tō mātou iti tangata kuki airani. Kia ora mātou ia koe I te anei e tuatau ua atu āmine. Ko

Kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorangu, kia kōtoe te o mitua, te tamariki e te o taiake ma te kōpūtangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu I a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e ārāwe a ka owe I tātou. A ka rongo mai a tia e patama ki mua, kia ora.